היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים.

הפגיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.
1: בוקר טוב לכם, צופים וצופות, יקרים ויקרות שלי, עוד תוכנית של כל שישי יהודי מארח, הרדיו החברתי הראשון, ו-106 FM, בלייב מלא לצפייה ולהזנה, ואחר כך גם התוכנית המוקלטת, ואיזה אורחים נפלאים יש לי היום. בוקר טוב, דניאנה, נטלי ואבי.
2: בוקר טוב.
1: איזה כיף שבאתם, תהיה לנו תוכנית משגעת היום. אני אציג אתכם ככה בקצרה, דניאלה קרנקשו.
2: קרנקשו, כן.
1: כן, אמרתי את זה נכון.
2: ממש טוב.
1: מייסדת שותפה של סנטר סטייג', יוצרת רב תחומית שכוללת כתיבה, בימוי, הפקה ומשחק עם ניסיון עשיר בתיאטרון ובקולנוע. כתבת וביימת לאחרונה את המופע שנדבר עליו, ועובדת על קברט מוזיקלי, שגם עליו אולי נחליף מילה. נטלי ניפין, זמרת, מאבדת, מאמנת קול, בעלת קריירה בינלאומית בתיאטרון מוזיקלי, עם השתתפות בהפקות גדולות בארץ ובעולם, ושיתוף הפעולה ביניכם נולד מתוך אהבה משותפת לתיאטרון מוזיקלי, לסיפור סיפורים ולעבודה מוזיקלית, אנסמבלית. ואבי שמואלי, תעשה ככה, זה... כן, הייטקיסט וגיטריסט, אתה מכיר את נטלי, 6 שנים, הייתם ביחד בלהקה. אך טבעי שגם אתה פה. אז תרצו משהו להוסיף?
2: שפשוט ממש כיף להיות פה, אפילו בשעה בוקר כזאת ביום שישי. איזה כיף, איזה כיף.
3: טוב, נגיע לרגע הזה.
1: נהדר. אז אני מציע שנתחיל בשיר הראשון, נכניס את האנשים ככה לאווירה. מה השיר הראשון שנשמע?
2: שיר מקום לדאגה.
1: המפורסם.
2: כן, הוא המפורסם. הבעיה שאנחנו כאנגלוסקסים לא מכירים כל כך הרבה את השירים הישראלים, ואנחנו לומדים לאט לאט, ויש לנו פרויקט מיוחד גם, שקוראים לו Voices of Israel, שבאיזשהו שלב נדבר עליו, שהשיר הזה מופיע בו.
1: רגע, בוא נגיד עליו מילה כבר עכשיו. זה מיועד לעולים דוברי אנגלית?
2: נכון.
1: ולאנשים שפחות מדברים עברית, ולא מכירים מספיק טוב את ישראל?
2: את ישראל ואת התרבות. אני חושבת שהרבה מהתרבות הישראלית נמצאת בתוך השירים. ואני כזמרת, כששואלים אותי, מבקשים ממני לשיר בעברית, אני לא מכירה את השירים, ואני לא מכירה מי כתב, מה כתב, על מה כתב, וכולי. והחלטתי שאנחנו צריכים, שאנחנו מפספסים פה משהו, אז אנחנו לוקחים שיר אחד איקוני של בעברית, אנחנו מנתחים אותו, על מה הוא מדובר, מי כתב אותו, למה כתב אותו, באיזו תקופה כתב אותו, ואז אנחנו מלמדים את הקהל את השיר, ואז הם שרים ביחד את השיר, ואז יש לזה יותר משמעות, והם מתחברים יותר לישראל.
1: נהדר. כמה שירים יש בסדרה הזו כבר, בפרויקט הזה?
2: אנחנו בשיר השלישי עכשיו.
1: השלישי? אז זה ממש בהתחלה.
2: ממש בהתחלה.
1: כן. יאללה, אז בואו נשמע את מקום לדאגה.

0: איזה יופי. זו גם אחווה למתי כספי, שהלך לעולמו לפני, בפברואר השנה, והותיר אחריו אסופת שירים מדהימה של אחד מהמונים הגדולים, מוזיקאים הרב תחומים הכי גדולים שיש. וזה נהדר שמצאתם דווקא את השיר הזה, שהוא בין יותר מ-40, להיות משהו לדוברי אנגלית שעולים או שמגיעים לארץ, או שפחות מכירים את התרבות.
1: יש בזה משמעות כל כך גדולה בתוך השיר הזה. זה באמת דיבר אלינו גם כן.
0: אז אתם בעצם כל פעם חושבים על שיר חדש ומוצאים אותו לקהל הרחב.
1: נכון, ממש סיפור בשירה, באמת.
2: וזה נכנס ללב של הקהל, באמת. הם יוצאים מהמרחב ושרים את זה, כאילו ברגע שזה נכנס, זה בדם, וזה כבר מתחברים ביחד ועם הקהל הישראלי גם. נהיים ממש קרובים יותר.
0: כן. תגידו, דניאלה ונטלי, אתם מגיעות מעולמות שונים. איך התחברתם? איך מצאתם פה כימיה אומנותית מיוחדת יחד?
1: אנחנו ישבנו אתמול דווקא ודיברנו רגע מתי באמת נפגשנו ראשונה, ואנחנו פשוט לא זוכרות, כי זה כאילו החיים שלנו, שאנחנו לא חברות, זה פשוט לא יכול להיות.
3: כן. אני חושבת שאנחנו אוהבים את אותו הדבר בדיוק. קהילה, תיאטרון, מוזיקה, וכאילו...
0: אבל איפה היה מפגש?
2: איפה היה?
0: הראשון.
1: אז לנו היה תיאטרון ממש פיזי, שאנחנו בנינו במו ידינו, כי אמרנו שצריך תיאטרון
0: מקצועי. באנגלית.
1: כן, כן. מקצועי דובר אנגלית, אין בארץ. ובנינו לו בית, וזה היה מקום מקסים, מקסים, מקסים, מקסים, ופשוט הטיימינג היה קצת בעייתי, מבחינת זה שזה פתחנו 107 ימים לפני הקורונה.
0: אימור לא מוצלח מדי.
1: אבל נפגשנו שם, ובאמת התחלנו בקורונה לשיר ביחד, כי עשינו הרבה דברים אונליין, והמשכנו לעשות קברים מוזיקליים ביחד, ופשוט היה לנו את החיבור הזה.
0: אז בעצם השיר הבא שנשמע הוא מתוך הקברט, נכון?
1: הוא לא מתוך הקברים, הוא מתוך פיים, ויש סיפור לשיר הזה. זה... כשאני הייתי צעירה, לפני הרבה שנים, פשוט היה לי... או ללכת לצבא, כי הייתי בדרום אפריקה, לא הייתי פה.
0: אהה, לצבא של דרום אפריקה?
1: לא, בצבא של הארץ. או ללכת לאוניברסיטה ללמוד תיאטרון. לתיאטרון התקבלתי, וזה קשה להתקבל לתיאטרון בדרום אפריקה באוניברסיטה. וחשבתי, רגע, אני רוצה ללהקה, ואני אספר את זה גם כן, אבל פיים זה היה הסרט שבאמת הכניס אותי לעולם הזה, כי אני לא הייתי על במה כשהייתי קטנה. אז זה כאילו מה שהכניס אותי לתוך החיים האלה.

0: איזה, עכשיו שומעים אותי, איזה יופי. מעניין שהשיר הזה הוא גם משנת 80 כזה, כלומר, זה אומר שיש פה איזה חיבור, כאילו שאנחנו נראה במהלך השירים לדברים שהם יותר ותיקים וישנים?
1: כן, בהחלט.
0: כלומר, פחות חיבור למוזיקה העכשווית הזו של... לא רוצה להעליב אף אחד, אבל שהיא יותר, לא יודע, יותר שונה ממה שהיה בעבר.
1: אני חושבת שהמוזיקה שנשאר בעולם, זה פשוט, נתנו לנו מתנה, ואנחנו צריכים לשמור על ה... שזה יסתובב, שהמוזיקה תהיה תמיד. מה שכתבו זה לא שייך לזמן ספציפי, זה שלנו.
2: אז... ומוזיקה מדבר לכל אחד, אם יש בזה רגשות, ואם זה, אנחנו אומרים באנגלית, resonates, לא משנה אם זה כאילו לפני 50 שנה, 30 שנה, או אתמול.
0: כן, אבל עדיין יש חיבור שנראה לדברים שהם נוסטלגיים יותר, שהם ותיקים יותר, שאולי הם אייקונים.
2: כי הם נשארים לנצח.
0: נכון, נכון. זה... אלה של היום אולי בעתיד יהפכו נכון, להיות גם,
2: נכון.
0: אבל הם עוד לא. ברובם לפחות. כן. אני רוצה לשאול על ה-Center Stage, זה כאילו, זה פועל באנגלית בישראל. עד כמה הקהל הישראלי פתוח היום לתיאטרון מוזיקלי באנגלית?
2: מעניין מאוד שהוא די פתוח. הוא לא צריך לנסוע ללונדון עכשיו כדי לראות את האג'ר.
0: אתם עושים גם קברטים?
2: כן, כן. אני אגיד לך, אנחנו הבאנו... אולי נדבר על Let's Go Girls, שזה קברי מוזיקלי כזה שאנחנו

0: רוצים, שפשוט כתבתי על ארבע נשים שהן עוברות חוויות בחיים, כאילו זה נותן מין צילום קצר לתוך החיים של ארבע חברות, בכל שלבי החיים, מגיל 19 עד 59. וכל הדברים המצחיקים שאנחנו עוברים וכולי וכולי, בצורה מאוד, איך אומרים בעברית? Self-deprecating? מה המילה בעברית?
1: Sophisticated? לא.
0: Self-deprecating.
1: אז...
0: כאילו צוחקים על עצמנו.
1: כן, הומור עצמי אולי.
0: כן, הומור עצמי.
1: כן.
0: על נשים. ואנחנו משלבים איתו שירים מכל דקייד שאנחנו עוברים, שירים מהדקייד הזה. וזה זה, זה חוויה שאנשים, גם ישראלים, ממש התחברו לזה. כי הם מכירים את השירים קודם כל, והם... נשים עוברות את
1: די
0: הדברים אותו דבר.
1: אז התיאטרון הזה בעצם הוא פעיל באופן קבוע? איפה, תתני מילה עליו, איפה אפשר לראות, מה...
0: אז יש שני קווים של התיאטרון, יש את הקהילתי ויש את המקצועי. אז הקהילתי דווקא מעלה הרבה הופעות, אנחנו ביוני 16, 17, 18, יש לנו... פסטיבל תיאטרון 10 דקות. כלומר, קיבלנו איזה 800 מחזות מכל העולם, ממנו בחרנו 8 שאנחנו מעלים בערבים האלה, ועם תים של unexpected connections. וכל אחד זה 10 דקות. וזה מדהים, ואנחנו מעלים אותו...
1: נשמע מעניין ממש. איפה זה ממוקם?
0: זה, אנחנו מעלים את זה ברעננה, שם אנחנו ממש, הקהילה שלנו, ואנחנו...
1: קהילת רעננה, כן.
0: אתה יודע, שרון, זה לא רק רעננה, זה גם כפר סבא, עוד השרון, נתניה וכו', גם מגיעים אלינו מירושלים ותל אביב.
1: וואלה. טוב, מה נשמע עכשיו?
2: Black Velvet, actually. אז... השיר את Black Velvet, וזה השיר שאני הכרתי דרך העבודה שלנו בלהקה עם אבי. גיליתי את הז'אנר הזה. לא כל כך באתי במקור באתי מקלאסיקה, מוזיקה קלאסית ומחזות זמר, ואחר כך שהגעתי ללהקה של אבי, מצאתי קול חדש.
1: זה מעניין, זה גם שנת 90. כן, שיר עוד היה לאלוויס פרסלי זה היה, אז כן. כן. זה סיפור מעניין, כן, כן. כתיפה שחורה, כל זה, כן. יש פה סיפור מאחורה. אבל בואו נשמע אתכם.

0: איזה יופי, איזה תחרות למקור, ממש. כן, לא פחות. תגידי, נטלי, את עובדת בהפקות בינלאומיות, נכון? את רוצה לספר על זה מילה?
1: בכיף. אני, הדבר הכי גדול שעשיתי בחיים שלי זה השתתפתי בהפקה של רנט ב-20 שנה,
0: חגגו.
1: 20 שנה, עכשיו זה כבר 30 שנה של רנט השנה.
0: הזמן זז, הזמן עובר.
1: כן, וואו. ועשינו סיור של ארצות הברית, וגם הפענו בטוקיו, זה 3 שבועות. וזהו, אנחנו, אני הייתי... שחקנית שמה וזמרת, וזה היה גדול מהחיים, כי עשינו סיבוב של כל כמעט כל הארצות, וזה הפך אותי לא יודעת, איזה סוג של משין של תיאטרון. קמים מוקדם בבוקר, טסים באוטובוס, מלא מלא מרחקים, רחוק רחוק, ועושים הופעה הופעה הופעה. וגם שהגעתי לפה, אני הופעתי בתיאטרון הקאמרי והבימה.
0: אבל זה הבדל גדול בין להופיע על הבמות שם לבמות פה.
1: הבדל גדול? כן. כי זה הכל, זה תרבותי. אנחנו בארץ, יש תרבות אחרת לגמרי, וזה, התיאטרון זה תוצאה של, זה יוצא
0: מהנשמה.
1: מהנשמה. כן, של המדינה, ושל הקהל, ושל האנשים, וכן, בארצות הברית זה אחר. אבל גם מחזות זמר כאלה של רנט, הם באים מארצות הברית. אז שמחתי מאוד לעשות את זה שמה, עם ההפקה המקורית. זה היה ממש...
0: כן, מרגש. זה בכל זאת הבדל. אני מניח שגם גודל הקהל הוא שונה לגמרי.
1: התנהגות הקהל.
0: התנהגות, כן, כן, כן. הכל שונה. התרבות שונה.
1: כן.
0: לטוב ולרע.
1: בסוף זה מביא אנשים, זה כאילו זה...
0: כן.
1: מחברים אנשים. תיאטרון, זה מה שעושים.
0: אוקיי, למה אנחנו ממשיכים עכשיו? שלווה?
2: שלווה, כן.
0: אז אתם רוצים להגיד מילה ל...
2: כן. או לצבא או לת...
0: מילה על שלווה?
2: שלווה, זה הסרט הראשון שראיתי בחיי בעברית.
0: וואלה.
2: הלהקה. וזה שם בי, זה למה רציתי לנסוע לצבא, לבוא לפה. כי אמרתי, אני צריכה להיות בלהקה. אבל אז הבנתי שזה לא, זה לא כאילו חתום לי שאני אכנס ללהקה. ודווקא כן נכנסתי לאוניברסיטה, לתיאטרון, אז אמרתי, טוב, נלך על הבטוח. ולא שאני... ההחלטה הזאת הביא אותי לבעלי, אז בסדר.
0: היה לך שווה. או, טוב, לא נכנס לזה. שלווה זה בעצם מהסרט להקה, נכון? זה גם על המחנה נדלק, כן? אז וואו, זה שיר אייקוני גם.
2: נכון.
0: אבל לקחתם פה אחד-אחד את השירים
2: חשבנו על זה,
0: ממש, כן, כן. אז בואו נשמע את שלווה.

0: זה החזרתם אותנו כמעט 60 שנה אחורה, ללהקת הנחל, לקרנבל בנחל, אז אופירה גלוסקה ומוטי פליישר וכל מיני שמות ש...
1: שאנחנו לא מכירים.
0: זהו, שאתם אולי פחות מכירים, אבל... לא, אבל היו שם שלום חנוך וססי קשת ואנשים שאולי יותר, חלקם יותר מוכרים. שיר איקוני גם הוא, חבל על הזמן.
2: חבל על השיר הזה.
0: כן.
2: כתוב...
0: הוא גאוני, הוא גאוני, והוא כל כך מתאים לשני קולות, כאילו שעשיתם את זה ממש מושלם.
2: תודה.
0: מאוד אהבתי. אני לא יכול לא להתחבר שנייה, אבי. אתה אין לך רמקול, אבל רגע, אולי תכווני אליו שנייה. אני רוצה לשאול אותך, אתה הייטקיסט, וכל פעם מגיעים לפה הייטקיסטים ומפליאים בנגינתם. תגיד מילה על החיבור הזה בין הייטק למוזיקה.
3: כל, קשה מאוד להתפרנס במוזיקה בארץ, אז הרבה אנשים...
0: עושים אקזיט בהייטק ו...
3: כן, בדיוק. כאילו, אני יכול להגיד לך שאצלי בחברה אני עובד ב-NCR. יש לי חבר'ה מוכשרים בצורה מטורפת שעובדים איתי, שהם מוזיקאים שיוצרים ומופיעים ומקליטים, וכאילו צריך להתפרנס ממשהו, אז עובדים. זאת הסיבה לדעתי.
0: נהדר, זה לנשמה ושמה זה לפרנסה.
3: משהו כזה.
0: כן. יפה מאוד, יופי. תצליחו, מכיר טוב את NCR, אז בכלל. אנחנו נמשיך לשיר הבא, כדי שנספיק ככה במסגרת הזמן מה שיותר. מה עכשיו?
1: נטלי הולכת לשיר שיר שטיפה ממנו מהמחזמר קברה שאנחנו עושים Let's Go Girls. כן, על שיר פרידה, כמובן.
2: כן. זה גם שיר שהופענו איתו ביחד, אני ואבי, וגם עכשיו זה ממש, זה מדבר על הלב של ההצגה שלנו.
0: כן, אז בעצם יש פה ארבע חברות, חברות ילדות, שעוברות כל מיני דברים בשלבי החיים שלהם, נכון?
1: כן, זה לא כל כך, זה לא עד כדי כך מסובך, זה פשוט באמת לוקח את הדברים שכולנו יכולים, שכולנו כנשים עוברות, שאנחנו יכולים לצחוק עליהם.
2: ויש המון כאלה נושאים.
1: נושאים.
2: שאנחנו כולנו עוברות, כן?
0: כולנו, כן. הגברים לא.
1: כן, יש
2: דרכנו. אבל דרכנו הם מכירים.
0: מכירים את הכל, כן, כן.
2: הם יכולים גם לבוא ולנו.
0: לא, כי לגברים אין שברון לב, אין חתונות, אין...
1: יש, ברור שיש, אבל אין להם מנופוז.
0: גלי חום אין להם, כן. אבל יש דברים אחרים?
1: הם לא יודעים, הם... יש דברים.
0: הם לא יודעים, אבל הם מרגישים.
1: נכון.
0: אוקיי.
2: מעלים את הנושאים בדרך כאילו קלה.
0: הומוריסטית.
1: כן, וזה מאוד, מאוד הומוריסטי.
0: נהדר.
2: ומוזיקה ראשית.
1: צריכים לצחוק בחיים, אני חושבת.
2: לגמרי.
0: חייבים. זה המקור לסם החיים. במה שלכם.
2: And this song is exactly...
4: Hilarious. Yes. I want you to know I'm happy for you. I wish nothing but the

0: יפה, דורש מאמץ ווקלי. Let's go girls, מצד אחד נשמע ככה מצחיק ומשחרר כזה, משוחרר כזה, וגם מאוד אישי ואמיתי. אז עד כמה מתוך הדברים האלה זה חוויות אישיות, וכמה זה דברים שהם לא מהעולם שלכם?
1: אני חושבת שהרבה דברים הם דברים אישיים. אנחנו לא נכנסים לעומק ומדברים על דברים, אתה יודע, זה לא משהו...
0: זה לא אישי, אבל זה אישי.
1: זה לא אישי, אבל זה אישי. כל דבר שאני כותבת זה אישי. זה יוצא ממני, אין מה לעשות. אבל זה אישי, זה מדבר על כל... איך אפשר לכתוב אם לא חווים את זה?
0: כן, אפשר, כן. יש כאלה שחווים...
1: אני כזאת שיותר אוהבת...
0: כן, יותר קל לשיר, אבל שהחוויה אישית.
2: מוצאים את עצמנו בכל סצנה, ממש מרגישים בטבע שלנו. זה ממש טבעי לשבת עם הבנות האלה בהצגה, ובחזרות זה ממש כיף. כאילו, אנחנו צוחקות, ואומרים שכמה שזה אמיתי.
0: עוד שאלה אחת, אתם, אנחנו מין עולם כזה שמצד אחד אנשים יותר במסכים שלהם, יותר בטלפונים וב, לא יודע, בנטפליקס ואולי בחדר מחשב שלהם, פחות לכאורה צורכים תיאטרון, מוזיקה אולי, למרות שאני לא בטוח, כי התרשמתי שהמופעים ממש מלאים, מה שאני רואה לפחות. יש משהו שחל שינוי אצלכם, שמשפיע עליכם, שראיתם שינוי בנושא הזה?
1: אני אגיד לך מה מעניין. במיוחד פה בארץ, כשאנחנו עברנו 5 שנים ממש קשות, בוא נגיד, ואני מתחילה בכלל מתקופת הקורונה, אנשים כן רוצים להיות ביחד, הם רוצים לחוות דברים ביחד. לא לשבת, והם צרכו בטלוויזיה ודברים כאלה, אבל הם רוצים to connect, באמת.
0: אולי זה גם הצעירים?
1: גם הצעירים. גם הצעירים. אולי פחות, אבל זה... אני לא יודעת, אני חושבת, אנשים מטבעם...
0: אתן לא רואות נסיגה בנושא הזה. הליכה אחורה או...
2: מה שמעניין, זה לא מספרים, זה לא מופיע בחדשות, כן? התיאטרון הקהילתי הזה עשה, אנשים הגיעו וסמכו ועשו שמח למאות אנשים. זה לא מגיע לחדשות. לא מספרים על זה.
0: מספרים דברים אחרים.
2: כן. אבל זה לא השתנה. אנשים עדיין, זה בטבע שלנו, רוצים
1: להתקהל.
2: כן.
1: ולהתחבר.
0: ולשמוח יחד קצת.
2: ילדים התגעגעו לבית ספר שזה נסגר. אז... וגם אנחנו, שלא היה תיאטרון, עשינו כל מה ש...
0: כן, התראו לחברה, לא יודע אם למה, ללימודים. את לאסט.
1: כן.
0: פה, זה לא בהכרח את לאסט, תכף נראה, אבל את לאסט, זה בכלל לוקח אותנו עוד 85 שנה אחורה.
1: נכון, נכון.
0: כאילו זה... למרות שהביצוע האמיתי, האגדי, הוא היה בשנים יותר מאוחרות, הוא היה ב-1960, אבל...
1: נכון, נכון, באשל אתה ג'יימס. עכשיו, זה הסגנון שלי, אמרתי דווקא לאבי באוטו, שאני חושבת שיש בי משהו שחור שנכנס בי.
0: מוזיקה שחורה.
1: כן, אני אפה על מוזיקה שחורה, אין מה לעשות, אני... וכל המאמות האלה של אלה פיצג'רלד ואתה ג'יימס ואריתה פרנקלין, ואני פשוט...
0: הנשמות הגדולות.
1: הנשמות הגדולות, אני פשוט חייבת לשיר את השירים האלה.
0: כן, אבל שם זה משלב בלוז וג'אז וסול וזה...
1: אני זמרת שלא למדתי לשיר, לא למדתי שום דבר, כלום.
0: וואו.
1: אני פשוט...
0: מפתיע.
1: אני פשוט, ואני חייבת להרגיש את השיר. ואני חושבת שאלה ממש...
0: אז יאללה, אז בואו נשמע אותו. רגע, זה פה, אני אפעיל מתי שתגידו לי. כן, חנות? רגע. זה לא.
1: זה לא.
0: אולי עכשיו.

0: אבל זה לא, זה לא, אין לו...
1: רמקולים.
2: מה, אין לו?
0: הוא לא יוצא מהרמקולים.
1: של הסטודיו.
0: של הסטודיו.
2: אה, זה?
1: זה רק באוזניה.
0: אז אולי נשים
2: אוזניה? רגע, תנסו. אם לא הולך, אנחנו...
0: בסדר, ננסה.
2: עוד ניסיון?
0: עוד ניסיון אחד וזה...

0: מאמא של ממש, ממש. יש לך את זה.
1: תודה.
0: אנחנו ממש ממש בסיום, הייתם רוצים להספיק גם את הללויה, כאילו, כי זה שיר כזה יפה לסיים בו. יאללה, אז ישר אנחנו נכנסים לאווירה של הללויה, ואיתו נסיים.

0: איזה קסם של דבר, איזה ביצוע מושלם לסיום של השידור, ממש מרטיט נפש. לא יודע איך אומרים את זה באנגלית.
1: גם אני לא. דיברתי את המשמעות, הבנתי.
0: כאילו, כן, פעם בה אני אתכונן על הביטוי הזה. אני רוצה נורא להודות לכם, היה פשוט תענוג לארח אתכם. דניאלה, נטלי, אבי, ממש כיף.
1: תודה, גם לנו היה ממש ממש כיף. באמת, תודה מכל הלב.
2: תודה על מה שאתה עושה, באמת. Thank you.
1: ותודה למאזינים.
0: כן, כן, כן, שעוד רבים יחשפו אליכם בהמשך הימים הקרובים אחרי שנעלה את התוכנית. תישארו איתי לעוד רגע קאט, לשמוע שירים שיוצרים חדשים, היוצרים לא תמיד חדשים, השירים הם חדשים, ששולחים ורוצים מאוד שנקרין אותם כאן בתוכנית. אז השיר הראשון שאני רוצה שתשמעו את הקליפ, נשר בקצה הפי של שמש שלי ליפסטר, שמש שהתארחה פה באולפן בעבר, אבל הוציא עכשיו שיר חדש, היא שחררה את נשר בקצה הפי. זה שיר שנכתב מתוך תקופה מטלטלת ומביא כל כן על אהבה, על יחסים בתוך כאוס אישי ופוסט טראומה ברקע, ובחירה בסוף להמשיך ולחפש את האור ולהיות בטוב יחד עם הכאב. אז בואו נראה את נשר בקצה הפי.

0: כן, איזה יופי של שיר, שמש שלי, ליפסטר, נשר בקצה הפי. עוד הרבה שירים מעולים יהיו מהזמרת הנפלאה הזו, ואנחנו בוודאי נשמע אותה עוד בהמשך. עוד קליפ אחד שקיבלתי ומאוד הייתי רוצה שתשמעו אותו ככה, עד שאנחנו נתמקם פה באולפן לאורחים הבאים, זה שיר חדש של נופר גנור, גם היא הייתה פה באולפן, והוציאה שיר חדש רחל ויעקב. זה שיר שמבוסס על הסיפור התנכי הידוע על רחל ויעקב, לקוח מתוך ספר בראשית, ואחד הסיפורים המרגשים ביותר במקרא, שמשלב מסירות נפש ותשוקה לצד קשיים ומרמה. שיר מלווה בעיבוד וקליפ מדברי שתואם את התקופה התנכית בה התרחש הסיפור. נופר גנור, מי שלא זוכר או מכיר, כתבה והלחינה את השיר בהשראת הסיפור, וזה מלווה בקליפ שאותו נופר יצרה ב-AI, והוא מספר את הסיפור המרתק. תראו את זה, זה מעניין. רחל ויעקב.
1: יש אפשרות לעשות עכשיו

0: כן, הנה אנחנו כאן, חזרנו אליכם עם אורחים חדשים ומרתקים, חני, דינור, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, רודי.
0: עדי ציקמן, בוקר טוב. מה שלומכם?
1: ובכן, יום שישי זה יום טוב?
0: כל הימים הם ימים טובים, לא?
1: לא, אבל מחר זה שבת, זה עוד יותר טוב. יום שישי זה כבר סוף השבוע.
0: אני חושב שכל הימים הם ימים טובים. אז אני אציג בקצרה, חני. אז את, חני, זמרת יוצרת שהשקת ממש לא מזמן את האלבום השמיני שלך, פסנתר רוק. אלבום מקסים, מקסים, שיצרתי יחד עם המוזיקאי רמי הראל. ומאחורך פעילות מוזיקלית מאוד ענפה, שהרבה ממנה מוקדש להלחנת שירי משוררים, שאף זיכרת אותך בפרס מטעם אגודת הסופרים. היית בעלובי החיים, ערכת במשך שנתיים בגלי צהל לציפורי לילה מוזיקליות. זה לא חוכמה, אז אני לא יכול להתחרות איתך. את מרבה בשיתופי פעולה מוזיקליים, כמו המופע משוררים בג'אז עם הפורטוגלים שרץ בימים אלה. מתארחת הבוקר עם המוזיקאי והגיטריסט גדי ציקמן, בוקר טוב. ויחד איתך ננסה לטעום קצת מהשירים המקוריים שלך.
1: כן. קודם כל תודה על הפתיח. בכלל, אני גם חייבת לך איזה פתיח על זה שאתה באמת מראיין כאן אומנים שקולם דווקא לא תמיד נשמע ככה באופן תדיר. אנחנו מכירים את העניין הזה של רדיו עם פלייליסט, כן, ש...
0: מוגדר ומתוחה מיטב.
1: כן, שמי שלא נכנס לשם, אפס לא מושמע, ויש פה המון המון יצירה מקורית נהדרת, ואתה נותן לה קול, ועל כך שפו.
0: העונג הוא כולו כולו שלי. חני, הייתי רוצה דווקא ישר לצלול לשיר הראשון, כי אנחנו אוהבים להכניס את הצופים שלנו לאווירה של השירים של האורחים שלנו.
1: מעולה. אז אני רק אומר שזו מנגינה של גדי ציקמן, שיושב כאן לידי, שהוא גם גיטריסט מהמם שאני כל כך אוהב את הנגינה שלו, וגם חבר קרוב. ואני כתבתי מילים על המנגינה שלו. מילים שאני חושבת שכל מי ששומע אותם, זה מרחיב לה את הלב.
0: יש עוד תקווה.
1: כן. גם בימים האלה הלא פשוטים, ויש, ואנחנו עוברים ימים מאוד מאוד לא פשוטים, וכל יום אנחנו מתבשרים על עוד...
0: נפגעים.
1: כן, זה קשה.
0: כן, אז השיר לפחות יש לו סוג של מבט אופטימי והסתכלות טובה.
1: נכון.
0: בכוח להמשיך, גם שקשה.

0: איזה יופי, שיר מקורי שלך.
1: ושל גדי.
0: ושל גדי, כן, ולחן. איך אפשר לא להיות אופטימיים אחרי השיר הזה?
1: ואנחנו צריכים.
0: כן, חני, ספרי קצת על ההופעות, הפורטוגלים, הזכרנו את זה במילה, פסטיבל ישראל, הפסנתר המקסים.
1: כן, אז האמת היא שאתה יודע, קצת קשה לסכם, או לפחות סיכום ביניים, של מהלך מאוד מאוד ארוך שנים, ועמוס בהרבה אירועים והרבה חיבורים, והרבה יוזמות גם, יש לומר. אני חושבת שאגב, אם אני כבר יכולה להיות פה איזה על תקן מנטורית של אורחים צעירים שמגיעים לכאן, זה שבתחום הזה כדאי מאוד לא לצפות שאחרים יעשו בשבילך, אלא לעשות באופן יזום. ומי שבכלל הוא מה שנקרא אומן יוצר, אז גם להיות במקום שאתה מאמין ביצירה שלך, ואתה לא מסתכל לצדדים, וגם לא מסתכל לא על רייטינג, ולא על פופולריות, ולא על מצעדים, ולא על השמעות, ולא על לייקים, על אף שזה נורא נורא קשה, כי אנחנו בעידן כזה שכל הזמן אנחנו רוצים שישמעו אותנו, ושיעשו לנו לייק, ושישתפו, ויש בזה משהו ש מתערבב קצת בין הפנים לחוץ, והפנים חייב להיות מאוד יציב עם איזה סנטר מאוד חזק, כדי להחזיק מעמד במקצוע לא פשוט כזה.
0: זה אחד המקצועות הכי קשים, תחום המוזיקה, שהוא גם נע ונד בין עליות ומורדות, מצבי רוח, מלחמות וקורונה מורידות אותו למטה. מאוד קשה להתפרנס מהתחום הזה, ממה שאני שומע פה מאנשים ויודע, אבל זה מרחיב את הנשמה.
1: כן, אני חושבת שאם זה לא היה מרחיב את הנשמה, אם אנשים לא היו עוסקים במקצוע הזה, שאני, על אף שאני במקצוע הזה כבר הרבה שנים, אני אף פעם לא רואה בזה מקצוע. זה מין ייעוד, זו שליחות. זה אפילו מין תשוקה כזאת שאתה נולד אליה, ולא בדיוק בוחר באופן מודע, מושכל ושקול בדרך הזאת, אלא אתה נסחף אליה. אם זה מתוך כישרון שקיבלת, ואם זה באמת מתוך מקום של יצירה שאתה יוצר ואתה רוצה ש
0: אבל עדיין להתפרנס צריך, לפחות חלקנו.
1: נכון. אז תראה, בוא נגיד שהרבה מהאומנים הם עושים עוד דברים. אני מודה שאני לאורך שנים לא מעטות כן מצליחה להתפרנס ממוזיקה, אבל אין ספק שזה לא דבר פשוט. ואין ספק שהרבה אומנים עוסקים בעוד דברים. למשל, גדי, אתה רוצה להגיד מה עוד אתה עושה חוץ מזה שאתה מוזיקאי מופלא?
2: אני מורה בבית ספר, אני מורה
0: למוזיקה. זה נחשב כחלק מהמוזיקה, להיות מורה או מורה פרטי, זה נחשב לחלק. פה היו פה הייטקיסטים קודם פשוט שעוסקים במוזיקה.
2: אני מורה למוזיקה בבית ספר דמוקרטי קריית אונו.
0: יפה. אז אתה בטח לא רק על גיטרה.
2: אני לא רק על גיטרה, אני חוזר מאתמול מערב מוזיקה בבית ספר.
1: האמת שאנחנו, ככה אנחנו הכרנו כי גדי היה עוד לפני קריית אונו, היה מנהל מגמת המוזיקה בבית ספר דמוקרטי בחדרה, שהוא חלוץ בתי הספר הדמוקרטיים, ואני בערבונותיי הייתי שם פסיכולוגית, כיוון שזה המקצוע הנוסף שלי, פסיכולוגית חינוכית, מומחית, וזהו, ואז שם הכרנו ושם התחברנו, ומשם אנחנו בלתי נפרדים, נכון גדי?
0: יפה. בחלון שקוף, זה משהו מיוחד במינו, כי רחל שפירה כתבה לך את המילים, זה לא מה בכך.
1: נכון. רחל שפירה ואני, יש לנו ידידות עמוקה, ושכבר מסתרעת לאורך 8 שנים, שבהן אנחנו הופענו באמת בכל רחבי הארץ, על כל במה אפשרית, יחד עם רמי הראל, ושאנחנו נספר עליו
0: בהמשך.
1: ורחל, שידועה בשיריה הנוגים, דווקא, וכשאמרתי לה שאנחנו, כשהתחלנו להופיע ביחד, אמרתי לה, רחל, אני חייבת שיר שלך להלחין, כדי שיהיה לי ביטוי גם כזמרת יוצרת, וגם כי זה עושה את החיבור הרבה יותר חזק. ואז היא הביאה לי את הטקסט המהמם הזה, שגם הוא, יש בו הרבה הרבה אופטימיות, והוא גם, אני חייבת להגיד שגם שרתי אותו בשקה של האלבום שהייתה לפני חודש בדיוק, בצוותא. ואני לא אקדים את המאוחר.

0: איזה יופי של שיר. רחל שפירה, קיבלת ממנה שיר, זה יפה. זה...
1: כן, ראיתי שיש לי עוד אחד.
0: עוד אחד בדרך?
1: לא, עוד אחד שכבר, כן, במורה שקטה קוראים לו, שזה שיר.
0: שהוא לא נמצא אצלנו היום בתכנון.
1: נכון, היינו צריכים לבחור.
0: כן, לברור מתוך הדברים. תגידי.
1: כשאני שרה, אני לא מקבלת איזה אפקט כזה, שיהיה כזה, לא, זה לא.
0: לא, זה מה שיש.
1: אוקיי, בסדר. כן. רדיו חברתי, אנחנו...
0: כן, זה רדיו חברתי, זה לא אולפן מוזיקה...
1: כן, רק שזה נראה פה מאוד מכובד.
0: כן, כן, זה מכובד מאוד. כן. תגידי, חני, את לא משדרת היום ברדיו, זה חסר לך?
1: אני אגיד לך, אני שידרתי בציפורי לילה מוזיקליות, שבגלי צהל, שזו לכל הדעות אכסניה מאוד מאוד מכובדת, וציפורי לילה זה בכלל מין תוכנית מיתולוגית כזאת שיש לה כבר ותק מאוד גדול, שבזמנו מולי שפירה בעצם הוא כונן את התוכנית הזאת, ומאז הנחו אותה באמת מי לא, משלומו ארצי, דרך דני רובס ועוד רבים וטובים.
0: כל המי ומי, כן.
1: וחני דינו, כן.
0: כן, גם המי ומי.
1: ושם הרחתי לשעתיים אומנים, שבעצם גם סקרתי ככה באיזשהו אופן את הפעילות המוזיקלית שלהם. אני מודה שעשיתי שם עבודת תחקיר מאוד מאוד עמוקה, שלקחה, היא לכשעצמה לקחה הרבה יותר משעתיים של השידור. היה לי חשוב לשאול שאלות שמעולם לא נשאלו.
0: ספרי לי על זה, על הזמן הכנה מול הזמן שידור.
1: אני קולטת שגם אתה, יש בך באמת גם את הרצינות ואת העומק ואת הרגישות, ויש בזה, כאילו, לארח זה לא סתם לשאול שאלות, זה קודם כל להיות מעורב בתוך החומרים שאתה בעצם שואל עליהם ומשמיע אותם. אבל זה היה בין חצות לשתיים בבוקר, אודי יקר.

0: זה לא היה ביום שישי, בבוקר.
1: כן, ומי האנשים שערים באחת בבוקר כדי...
0: אז בוא נגיד שעל פי רוב השמעות, אנשים יותר באמת שמעו את זה אחר כך כשהעליתי את זה לכל הפלטפורמות, כמו שאתה יודע, זה גם נמצא היום בכלל באתר של גלי צהל, אבל... יש, אגב, יש אבל גם איזה קסם בשעות האלה, שאיכשהו המנגנוני ההגנה משתחררים.
1: אגב, אני עבדתי הרבה מאוד זמן במשמרות, שנים מסוימות, ושמעתי את כל התוכניות רדיו, אבל לא יודע כמה כאלה יש. כן. ואז הפלטפורמות הפצה היו קצת פחות משוכללות מהיום.
0: אז זהו, שתדע שהיה לי אופה, שקוראים לו אבי דגן, שהוא...
1: אבי דגן אופה?
0: כן, ראית מה זה?
1: מה זה? זה הסללה. הסללה של השם למקצוע.
0: בדיוק, אלה היו השעות שהוא היה במאפייה, והוא שמע את השידורים, וכל פעם הוא גם היה שולח לי איזה פידבק על המפגש, שאמרתי לו, רק בשביל זה שווה לי לעשות את המפגשים האלה. אבל אחרי שנתיים אני מודה שקצת עייפתי, אבל אם שאלת אם אני מתגעגעת, כן.
1: אלא מה? השיר הבא הוא דווקא קאבר.
0: דווקא, נכון.
1: כי יש לך המון שירים מקוריים, אבל הוא מקסים מקסים, ואת מגישה אותו כל כך בצורה אינטימית ואישית ורגישה וחשופה. ואני כל כך אהבתי אותו, ואני שמח שאנחנו נוכל לשמוע אותו מיד.
0: זהו, אז זה באמת לקוח מתוך האלבום שהשקתי כאמור בדיוק לפני חודש, בצוותא. זה היה אירוע מאוד מרגש, אני ערכתי גם את גדי. האלבום הזה שנקרא פסנתרוק, על שום שהוא אלבום מחווה לרוק הישראלי הגברי, ופסנתר כי רובו ככולו זה בעצם דואטים של קול ופסנתר, שלי ושל רמי הראל, שותפי. בארבעה מתוך השירים אנחנו גם מערכים באלבום את מאיה בלזיצמן על צ'לו, ו... זה היה באמת אירוע מאוד חגיגי, מאוד מאוד מרגש. אחרי שאני אגיד את זה ממש בקצרה, כי זה יכול לפתוח עכשיו תוכנית חדשה רק על זה, שאני לא הייתי כאן כמעט שנה, שמתוכה חודשיים הייתי בעצם מורדמת מונשמת, ועוד חודש שיקום נשימתי, ועוד חודשים של שיקום בבית, ואז כשעולים על הבמה ועוד הצלחתי לעלות ולתת שואו של שעתיים, זה באמת בגדר נס גדול. והשיר הזה יצא כסינגל לפני שקרסתי, וכאמור הוא גם בלשון נקבה, וכמובן ביקשנו רשותם של היוצרים. וכשהפזמון הוא תתגברי, תתגברי, כך אומר לי הכל, להיפגע וליפול, כל אחד יכול, שזה באמת כאילו ממש היה הקטע שאני ישנה, והשיר מתנגן וקורא לי להתגבר על הדבר הזה המאוד מאוד קשה שאני עוברת.
1: חדר משלי.
0: אז אנחנו נשמע את זה עם פלייבק, עם רמי הראל. זה הפלייבק.
1: אז רגע, אז אם ככה...
0: אז אם ככה אתה רוצה לעשות שינוי?
1: כן, אני רוצה לעשות שינוי כי יש לי פה איזה בעיה. אז...
0: אחרי כל הפתיח וזה.
1: כן, אחרי... לא, בסדר, בסדר גמור. אי אפשר לעשות אותו בלי פייבק.
0: אז אין בעיה. אז אנחנו, אני אגיד לך, אנחנו נעבור עם כך לשיר עכשיו לנשום, שהוא גם רלוונטי לסיפור שסיפרתי, כיוון שהייתי מחוברת למכונת הנשמה, אז זה כמובן מאוד מאוד רלוונטי לקרוא לי לחזור ולנשום. זה שיר שהלחנתי למילותיה של צבי אהרוני, שיר שהוא כבר... נמצא הרבה זמן באוויר, אבל כל יום אני מקבלת ממנו איזו דרישת שלום ממישהו שמחלים, ממישהו שרוקד ריקודי עם, כי זה גם שיר שהפך לריקוד עם, ממישהו שזה מחזק אותו. אז כן, זה שיר שמה שנקרא רלוונטי כל יום מחדש. אגב, רוב האנשים באמת נשימתם שטוחה, והם אפילו לא שמים לב לדבר הכי טריוויאלי בעולם, שזה לנשום, אבל בעיתות לחץ ומצוקה, אנחנו נדרשים, מה שנקרא, לנשום ממש מלוא הריאות, ואפרופו לנשום מלוא הריאות, אני חייבת גם לציין את איריס פורטוגלי, חברתי המהממת, שבמהלך השיקום שלי באה וימנה לי את הריאות, כדי שהנפח שלהם יגדל, ואני אוכל לשיר ולהחזיק צליל, שזה מאוד מאוד יפה מצידך, איריס אהובה.
1: אז בואו נשמע.
0: עכשיו לנשום.
1: עכשיו לנשום.

אולי היה ולא ראיתי, אולי זה סוד שלא גיליתי, אולי בגלל שכך קרה, אולי בתוך השערה, אולי כי שם אני נולדתי, אולי בגלל שכך גדלתי, אולי זה היא, אולי זה הוא, אולי מאז היום ההוא. מה הסיבה? מה הגורם שזה רועד, שזה צורם? ומי יאמר, יאמר לי כבר, איך האתמול הפך

ומה יהיה ואיך יהיה, ומה יהיה אם לא יהיה, ואם ארצה ולא יצא עד שיגיע לקצה, ואם אחמיץ או אבטר לא יישאר דבר יותר, והבדידות והבריאות ומה אספיק עד שאמות, מה השיעור, מה הייעוד, האם ביחד או לחוד, ומי יאמר, יאמר לי כבר,

0: איזה יופי, ממש מעודד
1: לנשום.
0: מעודד לנשום, מעודד לחיות, כן. היום יש הרבה שירים אופטימיים בשידור. תגידי, חני, איפשהו יש לך שני עולמות שונים שמתחברים דווקא מצוין, מבחינתי, פסיכולוגיה חינוכית ומוזיקה, נכון? איך זה משפיע, כלומר,
1: איך
0: בתור...
1: זה מתחבר בעיניך, סתם?
0: לא, זה מתחבר בצורה מעולה, כי מוזיקה ופסיכולוגיה, מהי המוזיקה? המוזיקה היא זו שמשפיעה עלינו.
1: של תרפיה, נכון.
0: נכון, עושה לנו תרפיה, לפעמים אפילו הוא קצת מכיסה אותנו, לפעמים משנה לנו את המוד שלנו, נכון. אבל שאת משלבת את זה עם פסיכולוגיה חינוכית, זה נשמע לי משהו ממש מנצח.
1: כן, תקשיב, אני חושבת שזה שני צדדים שקיימים באישיות שלי, ואגב, היותי גם וגם, שלא ייתו לחשוב שמשהו מתוך השניים הוא בגדר תחביב. לא, שני הדברים הם מקצועות, את שני הדברים אני עושה בצורה מאוד, מאוד אחראית ומקצועית, כי יש אנשים שחושבים שאם אני פסיכולוגית, אז המוזיקה היא תחביב, אבל ממש לא. אני חושבת שלכל אחד מאיתנו יש יותר מ... דבר אחד שהוא טוב בו, דבר אחד שמעניין אותו, שהוא רוצה לבטא בו את עצמו. אנחנו לא רק משהו אחד. אנחנו, אפרופו, יותר מגם וגם, יותר משני דברים. אנחנו גם וגם הרבה דברים. רק שיש לנו לפעמים איזו תפיסה או אמונה מגבילה, שאם אנחנו מוגדרים ככה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות כל החיים. אז לא. אז אני חושבת ש...
0: אנחנו רשמנו לפנינו, אם כי לא טעינו לרגע או חשבנו אחרת.
1: נגיד אני חושבת על זה שאני מופיעה, רואים אותי בטלוויזיה, ואז למחרת מגיעים אליי הורים לייעוץ.
0: נו, ואת חושבת שהם חושבים שאת לא רצינית בגלל זה?
1: אז האמת שאתה צודק, הם לא חשבו ככה.
0: אין להם שום סיבה, אנשים עושים כתחביבים, מיליוני דברים, טפסים על הרים, עושים דברים טיפשיים גם, אבל במקצוע שלהם הם חדים.
1: כן. אני רוצה להגיד שבשני המקצועות אני מרגישה מאוד ממומשת, ואני מרגישה מאוד שזה הייעוד שלי. וכן, וכמו שאמרת, גם אם אנחנו מערבבים את הדברים, אז מוזיקה בהחלט יש לה כוח מרפא ומשקם, ונותנת כוח, ומשנה תדרים, וכן, היא גם שפה כזאת בינלאומית, שבכל מקום שאתה תשמע מוזיקה, גם אם המילים לא מובנות.
0: זה נכון, אני עד משיטותיי בעולם שהמוזיקה היא מחברת והיא בינלאומית והיא עושה אנשים להיות ביחד.
1: בהזדמנות אני אראיין אותך אודי, אני חושבת שאתה באמת גם נשמע לי אדם רב פעלים, אז אנחנו בפגישה הבאה שלנו כשאני אראיין אותך אני
0: וואלה
1: כן, אני אחשוף אותך.
0: וואלה, מפחיד. לא, אני התארחתי פה, פעם אחת אני התארחתי לפני שקיבלתי את רצועת השידור הזו, ושם קצת נחשפתי, אבל קצת. חדר משלי, אנחנו חוזרים, אני חושב שסידרתי את זה, אני מקווה.
1: לא ויתרת.
0: לא, מה פתאום, אנחנו לא מוותרים, זה רק היה השעיה קלה.
1: כן, אנחנו נותנים לגדי לנוח עליו שהוא לגמרי יכול היה ללוות אותי, אבל רציתי באמת... להמחיש משהו מהאלבום הזה, שהוא כאמור אלבום משותף של רמי הראל ושלי. פסנתרוק על שום הפסנתר.
0: וזה מהמם, מהמם. אתם חייבים להיכנס, לעשות פסנתרוק ולשמוע.
1: בכל הפלטפורמות, כן.
0: אני שמעתי את זה אינסוף פעמים. אינסוף. כל ההשמעות שיש שם, לפחות איזה חצי זה שלי.
1: מהמם.
0: חדר משלי, מוכנה?
1: כן.

זה נמשך כמעט שבוע או כבר כמה ימים. אם תשאל אותי מדוע, זה עמוק בפנים.

עמוק בפנים. תתגברי, תתגברי, כך אומר לי הכל, להיפגע וליפול, כל אחד יכול.

0: מקסים, האינטרפטציה שנתתם לשיר הזה היא מהממת.
1: של ארקדי דוכין.
0: כן, כמובן, של ארקדי דוכין במקור, וגם השינוי של המגדר באמצע הוא חזק.
1: אהבת.
0: כן, כי הוא... לא יודע, לפעמים זה קצת צורם ששרים...
1: שמשנים,
0: ולפעמים זה צורם שלא משנים.
1: האמת היא שאני לא יכולה לשיר ולהתחבר לשיר, כשאני שרה תתגבר, תתגבר, כך אומר לי הכל. כאילו, אני חייבת שזה יהיה קשור אליי, ושאני באמת אתחבר, ואז גם אני אוכל להתגבר.
0: לא תמיד זה הולך, אבל השינוי הזה, כן, כן. תשמעי, הקהל שצופה בנו... שואל אם את יכולה להרחיב טיפה על, על הימים הקשים שהיו לך.
1: רגע, כאילו... מי שאל מה הקהל? הקהל שצופה בנו.
0: לא, אני לא צוחק. זה כאילו שאלה שקיבלתי
1: אם אני יכולה,
0: בוואטסאפ.
1: אם אני
0: כאילו,
1: יכולה להרחיב.
0: כאילו, את רוצה לראות?
1: לא, בסדר, אני מאמינה.
0: יש לנו צופים והם שואלים.
1: זה היה שילוב קטלני של דלקת ריאות מאוד חריפה עם איזושהי שפעת, וזה פשוט הקריס את הריאות שלי, באופן שבסופו של דבר, גם אחרי שחיברו אותי, אחרי שהרדימו אותי והנשימו אותי, לא ממש הצליחו לייצב את מצבי, ואז העלו אותי על אקמו, שזה מין מערכת כזאת של כל אדם בעצם זורם מחוץ לגוף, מחוברת לצנרת לכל מיני מקומות. זה חתיכת דבר, כיוון שגם כשאתה מחובר לאקמו, זה עוד לא מבטיח שום דבר. בוא נגיד שהרופאים נתנו לי סיכוי של 20% לחזור לחיים.
0: אלוהים.
1: שלא לדבר על לחזור לשיר, שזה בכלל נס כפול ומכופל. תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה לרופאים, תודה רבה לכל התפילות שהתפללו אלפים. באמת, כאילו, זה, אני בהודיה גדולה על הדבר הזה. וגם כשאני, ואחרי זה כמובן היה עוד חודש של גמילה מהנשמה, מסתבר שצריך לדעת גם לגמול אדם שהוא מונשם, וזה תהליך הדרגתי. ואחרי זה חודשים של שיקום, כיוון שכששוכבים כל כך הרבה זמן, אז אין יותר שרירים בגוף, כאילו, זה צריך ממש ללמוד הכל לעשות מחדש.
0: מטורף, ולא נולדו שירים בעקבות האירוע הזה, כאילו?
1: זהו, זאת שאלה
0: ממש. זה שווה, כאילו, אלבומים שלמים.
1: זאת שאלה טובה. לא נולדו שירים, ואף גם לא נולד ספר, כי הרבה אמרו לי, תכתבי, או... אני לא יודעת למה, יכול להיות שזה עוד יקרה, אבל... באיזשהו מקום כאילו לא הצלחתי עוד, גם, כן רשמתי לעצמי דברים, אבל זה לא הגיע לכדי...
0: לפני כמה שנים אמרנו שזה היה?
1: זה היה, אני השתחררתי באפריל 2025.
0: וואו, זה מטורף, שנה. זה ממש מטורף.
1: כן, כן.
0: טוב, אולי...
1: כאילו השתחררתי מבית חולים, אבל
0: כן, כן.
1: הייתי בשיקום בבית חודשים, כאילו...
0: זה מדהים, לא... כי... אי אפשר לראות עלייך שום דבר מההיסטוריה המשוגעת הזו.
1: גדי הגיע לבית חולים פעמיים הגעת, נכון?
0: וואו.
1: דווקא לא עם הגיטרה, הוא גם אלוף במנדולינה. והוא ניגן לי, ואתה לא מבין, אפרופו שדיברנו על מוזיקה כ...
0: רוממות נפש.
1: כן, ממש כאילו.
0: וואו, מדהים.
1: ואני פשוט, וואו, עליתי לגבהים. אז תודה, עוד פעם תודה, גדי.
0: כן.
1: דאגת לי? כן, אז כן, זה באמת לא מובן בכלל.
0: לא, זה מטורף הסיפור הזה. מטורף שזה היה ככה.
1: זה גם מתחבר באיזשהו אופן לשיר הבא, נכון? לשנת שמיטה.
0: נכון, נכון.
1: כי אפשר להגיד שאני בכלל כתבתי את השיר שנת שמיטה כשיר שנותן לעצמי את הרשות ואת הלגיטימציה לקחת איזשהו פסק זמן מהחיים, לנוח, כי באמת רובנו חווים את החיים כאיזשהו מרדף אחרי הזנב של עצמנו, משהו שהוא באמת בלתי פוסק, מלא במתחים ובדאגות, ומה יהיה. אגב, זה עוד יותר רלוונטי אפילו בשנים האחרונות, כשממש מחזיקים אותנו באיזו דריכות כזאת יומיומית, כל רגע יכול לקרות משהו.
0: רק 6 שנים, לא...
1: רק, כן. אני לא אגיד שזה מכוון, אבל אני אגיד, זה קצת די מכוון. טוב, אז...
0: שיטה כלל עולמית.
1: רוצים, כן. רוצים להחליש אותנו, שנהיה איזה מין עדר כזה.
0: לא ניתן להחליש אותנו.
1: אבל זהו, אנחנו אנשים מתעוררים, וזה, גם מהקורונה אנשים התעוררו.
0: נכון.
1: אז כן.
0: שנת שמיטה. ומי הפיק?
1: מי הפיק את שנת שמיטה? קובי ישראלית. קובי ישראלית, שגם התארח אצלך.
0: ישראלית, ישראלית, כן.
1: ישראלית.
0: כן, ישראלית.
1: ישראלית באנגלית.
0: שהוא צפוי להתארח בעתיד לבוא, כן.
1: נכון. וגם גדי, שבעזרת השם כבר יעשה את האלבום הבא שלו, שהוא עובד עליו.
0: הוא על זה, כן.
1: הוא גם יבוא להתארח.
0: מעולה.
1: הוא נשמע לך שתקן, אבל הוא יודע לדבר, יש לו הרבה מה להגיד.
0: פה אפשר גם לשתוק ולנגן.
2: יש לי גיטרה למי.
0: אז שנת שמיטה.
1: להשתחרר ולוותר על השליטה ולהחליט שהשנה הזאת שנת שמיטה, להתגבר על הפחדים, על ההיסוס, ולהרפות בגב כל שריר תפוס. ולפעמים אני חושבת

לפעמים אני צוללת ורוחי כבדה, והשמחה שלי נודדת לארץ עבודה. נזכרת שהבטחתי פעם לא לומר נואש ולחזור מעומק חשיכה לאור.

0: כל שריר תפוס.
1: אהבתי. שנת שמיטה.
2: אני רוצה רק לומר בהסתדרות החגיגית הזאת, שלא חייבים לקחת שנת שמיטה, בטח לא בצורה שאני לקחתי אותה.
1: אפשר חודשי שמיטה יזומים.
2: אפשר אפילו רגעי שמיטה, אפשר אפילו שעת שמיטה, כאילו של איזושהי מדיטציה, של איזשהו טיול בטבע, של איזשהו משהו שאיכשהו מפריד אותנו מתוך הטירוף הזה שעוטף אותנו כל הזמן.
1: את עושה מדיטציה?
2: ובכן לא. אפשר, לא, אני אבל, כן, אבל אני יכולה לעשות...
1: להמליץ את יכולה.
2: דברים אחרים, כאילו. אני לא טובה, איריס טובה במדיטציות, אני לא טובה במדיטציות, לא מצליחה. גם בכלל יש לי הפרעות קשב וריכוז, אני מתנהגת פה ממש יפה. אבל אני רוצה להגיד... אני רוצה להגיד שכן, כל אחד והשמיטה שלו. הכוונה היא איך לצאת רגע מהמוד הזה, או מהתדר הזה של הלחץ, של הצריך, של החייבים, של המשימות, של היעדים, ולהיות באיזושהי הוויה של כאן ועכשיו, שהיא לא חייבת לאף אחד שום דבר.
1: יש רבים שהמוזיקה היא זו שעושה להם את ההרפאיה הזו, את השחרור של הסטרס הזה, ואנחנו עוזרים לזה כאן.
2: נכון. אני גם חושבת, אגב, שכשאני אומרת, לא צריך שנת שמיטה כמו שאני לקחתי, או שכזו שנכפתה עליי, לפעמים תשימו לב שאתם עלולים להיכנס באמת למצב שנכפה עליכם, כי אתם לא עושים את זה באופן יזום. אז נע באופן יזום לעשות הפסקות.
1: הנה קיבלתם המלצה ברורה מפסיכולוגית חינוכית, עליכם לבצע אותה בהתאם.
2: נכון.
1: אנחנו יכולים...
2: עוד שיר?
1: עוד שיר אחרון.
2: כן?
1: כן. מה?
2: עוד שיר, יש לנו עוד שניים, אבל אם יש לנו...
1: רגע, אם שניים זה חייבים לעשות אותם כאילו...
2: ברצף.
1: לאלתר.
2: לאלתר. אוקיי.
1: החלטה שלכם.
2: אז בוא נעשה שיר לילדה שכבר נולדה, מילים של רוני סומק.
1: ונחליט אחרי זה.
2: ולחן שלי, וזה שיר מתוך האלבום משוררים בדואט, שהוא אלבום של דואטים של קול וכלי, 10 כלי נגינה שונים, גם באלבום הזה משתתף גדי ציקמן יקירי, וכאמור, אתה אמרת לגבי שירי משוררים, שזו מין התמחות שלי, אני מאוד אוהבת להלחין שירי משוררים, שלא נועדו מלכתחילה להלחנה, בבקשה. כן.
1: רגע, זה מילות השיר פה של רוני סומק, שהתארח פה, פשוט אני...
2: בבקשה.
1: שהייתה לו פה תוכנית.
2: כתב את זה, איך שנולדה לו ילדתו.
1: שיר לילדה שכבר נולדה.
2: ביום

אני מתהפנת מכל נשימתך. לילה, לילה, אני מתהפנת מכל נשימתך. כמו הייתה הבהוב מדלור, למלאך שכמעט נטרף.

0: איזה שיר יפה, ואיזה גם מילים ככה מיוחדות.
1: רוני סומק.
0: רוני סומק, תודה לך. זה יגיע אליו, יגיע אליך. מה את אומרת?
1: מה, עוד שיר?
0: מה שאת רוצה, עוד שיר או עוד שנדבר?
1: נו, אתה נותן לבת מזל מוזניים להחליט, באמת.
0: אז בואי נדבר.
1: טוב, נו, ויתר על שיר. למה ויתרת על השיר?
0: בואו נשיר.
1: טוב, יאללה, בואו נשיר.
0: יאללה. מה השיר האחרון? השיר האחרון הוא מיוחד דווקא.
1: נכון.
0: אחרי 30, זה יופי.
1: כשמלאו לי 30, חשבתי שזה גיל ממש ממש מבוגר. היה לי מין משברון כזה. ואז כתבתי שיר שקוראים לו אחרי 30 זה יופי. סוג של עידוד עצמי כזה. וזה היה מאוד מעודד, ועל השיר הזה חיכה וחיכה, ובאיזשהו אופן יצא שהשמעתי אותו לעדנה גורן, הזמרת המופלאה, שהיא גם חברה, והיא גם אדם מיוחד במינו, ואמרתי, והשמעתי לה את השיר עם מאוד אהבה, ואז אמרתי, אולי נשיר אותו בדואט, ויש אותו מוקלט בדואט שלי ושל עדנה, אני שרה אחרי 30 זה יופי, עדנה שרה אחרי 60 זה יופי, בוא נגיד ש...
0: בממוצע אחרי 45 זה יופי.
1: בממוצע, גם אחרי 90 יכול להיות יופי, תלוי במצב.
0: ואני אומר, תמיד יש יופי. היופי הוא פנימי.
1: זה יפה, אודינקה. כן, גדי.
0: קדימה.
1: אחרי 30 זה יופי, זה בשלח לא יותר מדי. זה בוטח, אבל גם מוכן לשאול. זה בוטח, אבל גם מוכן לשאול. והספקות שהם כמו גומות של חן,

ועוד לא ראינו כלום. אחרי 60 זה יופי, קצת עורמה וקצת תמימות, ואיפוק מהול בחוסר סבלנות, ואיפוק מהול בחוסר סבלנות.

אחרי 60 בכל זאת משהו. גם אם זה דורש קצת תשומת לב, גם אם יש יפי ממך, בכל זאת יופי.

0: אבל עוד לא ראינו כלום.
1: אני שמח שלא ויתרנו על השיר הזה,
0: ואני שמחה שאתה שמח.
1: אני מציע לך להוסיף בתים על 70 ועל 80, לכל הפחות.
0: כבר שרתי לפרס אחרי 90, זה יופי, אתה יודע.
1: נו, אז זהו.
0: זה שיר שהרבה אנשים לוקחים אותו לימי.
1: כן, לכל עשור מגיע בית.
0: כן,
1: נכון. כן. טוב, אנחנו ממש בסיום. איך היה?
0: תקשיב, קודם כל אתה מקסים, תחיל בזה.
1: תודה, תודה.
0: באמת, כאילו... יש בך גם עומק וגם כלילות, וזה נורא כיף להיות במקום כזה. גדי, נהנית גם?
2: ממש,
0: כן. כאילו, באמת היה כיף. וגם זה כיף. אוקיי, אני כאמור, אני רוצה לחזור דווקא למה שאמרתי קודם, שזה גם כיף להיות במקום שעושה איזה ריוויו כזה על עשייה רבת שנים, ושעוד מה שנקרא תמשיך, כן? אני לא הפסקתי פה, אחרי הכל גלגול חדש.
1: אחרי הכל הצ'יר.
0: אז צריך, יהיו גם שירים חדשים. אבל באמת הבמה הזאת היא ליוצרים מוכשרים, שאולי קולם לא מושמע מספיק לעתים אף בכלל, ויש מישהו כמוך שנותן במה. זה מאוד מאוד מוערך מבחינתי, כן. כאומנית, כזמרת, כיוצרת, כן.
1: יופי. גדי, מילה?
2: ממש ממש כיף, כיף להיות פה. באמת האווירה, הכל, כלילות, שישי בבוקר.
0: יום שישי בבוקר.
1: טוב, תודה רבה. תודה לכם הצופים האלה שכן, באמת שלחו שבו שאלות למי שלא מאמין. תודה שאתם איתנו גם בלייב, אבל הרבה מאוד גם בשידור המוקלט וחוזר, ואתם כותבים ונותנים את הכוח להמשיך ולתת את החשיפה ואת מה שמגיע לזמרים וליוצרים, שהם קצת פחות על הבמות בקיסריה, וקצת יותר עושים טוב לנשמה למי ששומע אותם. אז שוב, שיהיה סוף שבוע מקסים, ורק בשורות טובות.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.

שלום, שלום, שלום, יום שישי הגיע, איזה כיף לפגוש אתכם שוב. 12 בדיוק עכשיו, אנחנו יוצאים לדרך לשעה מדהימה. עם שירים שערכתי עבורכם, כל שיר חברים הוא שמח. אז איך עבר עליכם השבוע? איך אתם מרגישים? הקיץ התחיל באופן רשמי, חם, כיף. אני אוהב את ההרגשה הזאת, את האוויר בבוקר שאתה נוסע על האופנוע. ומה נשאר לנו יותר מאשר ליהנות שעה שלמה איתכם עם מוזיקה טובה, עם הצלילים של סבתא, עם הצלילים של הבית, עם הצלילים של פעם, הצלילים הנוסטלגיים, אלה שעושים את יום שישי. אז אתם צופים ומאזינים ברדיו החברתי הראשון, בבית המזרחי, ברדיו קסם 106 FM, גם בטלוויזיה, גם באפליקציות לנייד, בטלוויזיה חכמה, וכמובן ברדיו שלכם. בואו נצא לדרך, איך אפשר לא להתחיל את התוכנית הזו, אם לא האחד והיחיד, עם המורי הזקן, השוט בידו, זהו דקלון. מתוך אלבום הנושא המורי, שיצא בקרוב בתקליט.

ועד שהוא יקרא למורי, אני חושב שדרור יקרא לבן עם בת ועם צורכם כמו בבת. מה אתם אומרים? זה ג'קי מקייטן. נמשיך איתו.

נמשיך קדימה. עם המלך זוהר ארגוב, כשאת לידי, ידך בידי. בשעה 12:30, אני אנגן לכם את השיר הנחמד, ששאלתי אתכם בחידה, מה הם הצלילים שלו? אז תהיו מוכנים, כן, כן.

אתם לא תאמינו, אבל היום נזכרתי במאזינה קבועה שלנו מארצות הברית, זיכרונה לברכה, דבורה היקרה, הלכה לעולמה לפני כמה שנים, הייתה מאזינה קבוע למרבית התוכניות שלנו, אפילו שהשעון הפוך היא לא הייתה מוותרת. יאללה.

שלום לפני, שבת שלום לך פני יקרה. שלום לכל החברים בכלל בפייסבוק לייב וברשתות השונות. איזה כיף שאתם כאן עם המצב רוח של יום שישי.

0: שלום לחיים, חיים יקר, איך אתה יודע שקראו לי עזיז?
1: פיצ'י, פיצ'י, יפת בזלו.
0: אני תכף אספר לך חיים, משהו חיים.

אז חיים, קודם כל, מה נשמע? איזה כיף שאתה כאן, מי שלא יודע, חיים מקריית שמונה. ואני אגיד לך שעזיז קראו לסבא שלי, זיכרונו לברכה. כל הבני דודים שלי קוראים להם אוזי, ואמא אמרה, לא, אני רוצה שיקראו לו עוז. זה הסיפור בקצרה. איך אתה בקריית שמונה? איך אתם שם?

היידה שושי, אופה שושי, שושי. היא רוקדת בבית מלון עכשיו, אה שושי? אופה. ואופר צוחק לו. היידה.

בשעה 12:30, חברים, אני הולך לגלות לכם את החידה שהחדתי לכם לפני יום על שיר מאוד נחמד בגרסה מאוד מיוחדת, אז כדאי לכם להישאר. המון בריאות לאימא שלי, שקצת אינה מרגישה בטוב. אימא, בריאות איתנה.

איזה מחרוזת מדהימה, אלי לוזון עם הפרויקט של רביבו. שלום לך רפאלה, איזה מילים יפהפיות את כתבת לנו. ועכשיו חבר'ה, מחרוזת שלא חושב שכולם מכירים אותה, זה שימי תבורי ומייק שרון, מחרוזת ישראלית בניחוח מזרחי, מאוד יפה, רמז לשיר הבא שאנחנו גם נשמע. שימו לב.

0: בחלום.
1: במהרה במדרגות את יורדת, מסתיקה לתפוס את האוטו האחרון.
0: יוליה, איזה טוב שאת פה, כי ב-12 וחצי אני מנגן את השיר הנחמד שכחדתי לכם חידה.
1: הוא הופיע בחלום.

במסגרת החיפושים שלי בזמן שאני אומר לכם את התוכנית, אני מגיע לכל מיני שירים מהממים. אם שמתם לב, אני מאוד מאוד מאוד אוהב את השירים שהם בעצם ישראלים באינטרפטציה מזרחית. ויש בית ספר ביפו שהוא בית ספר משולב שנקרא כול נייחד, והם הוציאו כמה גרסאות לכל מיני שירים, והשיר הבא של אריק איינשטיין במקור, אני אוהב שוקולד, וזה התשובה לשיר שנקשיב עכשיו בגרסה, לפי דעתי, לא פחות ממהממת.

איזה יופי. אז זה נקרא קולנה יחד, אני אוהב שוקולד. איזה יופי. ממש ממש אני מתרגש מזה, אתם לא יודעים כמה. בואו נמשיך בנוסטלגיה, עם דקלון. וחיים משה. וזוכרים ימים ימימה.

אז פני היקרה שואלת כמו הרבה אחרים, למה רק שעה בשבוע? אני יודע שאני עושה לכם שמח, אבל זה לא תלוי רק בי, אני גם צריך לשאול את המנהלים שלי ואת החיים שלי. אבל אני אוהב אתכם מאוד.

0: איזה יופי. אז אנחנו בשישי בצהריים, קצת אחרי שעה 12 וחצי, עושים לכם שמח וכיף, והנה אייל גולן.
1: יום שישי, השעון כבר מראה צהריים, והשמש צועקת לקום, מתארגן.

0: שנינו במכונית, אני ביישנת חייכנית, וזה בדיוק מה שאת אוהבת.
1: ואנחנו נמשיך עם ישי לוי, כשאת לידי. לא כשאת לידי,

לא יודע מאיפה הבאתי את זה, אבל זה בא לי ממש טוב. זהו אבי ביטר עם אהבה משגעת. מכירים או לא? שיר יפה. בסגנון הכבד שלו הוא עושה את זה. אין כמו אבי ביטר.

אם לא הורדתם עדיין את האפליקציה של הבית המזרחי, חברים, לנייד שלכם, לאייפון ולכל הטלפונים הסלולריים, תנסו לחנות של גוגל פליי או לחנות של האפסטור, תכתבו הבית המזרחי, תוכלו להזין לנו 24 שעות לפלייליסטים מדהימים, שגם בסוף שבוע, בלילה, בבוקר, יהיו לכם לעיתים מדהימים, ים תיכוניים, אסלים, מקוריים, ותוכלו ליהנות מזה.

אז חפלה ככה, שתיקח אותנו לסיום, אחלה חפלה, מתוך הופעה בחל מנורה של דוד חפצי. זה הזמן שלכם לפתוח את הברז מים בבית, או לשטוף, או לעשות כלים.

באיזה עוד רדיו חברים, באיזה עוד ערוץ עושים לכם ככה חפלה בצהרי היום, בלי פרסומות, בלי חדשות, בלי שום דבר, ככה נטו מוזיקה מהלב. איזה יופי. אז ככה גם בבית המזרחי, תורידו את האפליקציה,

אז אני אגיד לכם למה קמתי רגע מהכיסא שלי, כי אני חשבתי שהמגיש אחרינו היום לא מגיע, ושאין תוכנית היום בשעה אחת. אז מיד אחרינו יהיה כאן גד ריבובסקי, עם שישי ערכי למען ארץ ישראל אהבתי, אחת התוכניות הערכיות שאני מכיר. אני מצד השני של המפה, אבל עדיין אנחנו פורסים אותה על כל השולחן.

כל יום שישי בשעה 12 בדיוק עושים שמח לשעה מקסימה שעושה לנו את כל השבת שמח, מקפיצה אותנו, מרוממת אותנו, נכון? מהצפון ועד אילת.

דוד חפצי, איזה מחוזת מדהימה. טוב, אז על המחוזת שלו אני כבר אגיד לכם עם מה אנחנו מסיימים. זמרת מדהימה שהייתה מצליחה בארץ בסביבות שנות ה-70, קוראים לה זמירה חן. נשאר השיר שנקרא דלילה, אוקיי? והשיר הזה הוא שיר שבעצם, איך אני אגיד לכם את זה? הוא מזכיר מאוד בלחן שלו את הלחן של הפרח בגני של זוהר ארגוב שיצא בסביבות שנות ה-80. היה פה תחקיר בצינור בשנת 2017 שמספר על זה, אבל למה כל ההיסטוריה הזו? כי אתמול כתב לי גור אריה ואמר לי, עוז, תסיים, תנגן לי את השיר הזה, אני מאוד אוהב אותו. אז אנחנו כבר נסיים את המחרוזת, ואחר כך אני אקדיש לך גור אריה את השיר של זמירה חן.

חברים, תודה רבה שאתם איתנו ביום שישי הגיע, אנחנו מיד מיד מסיימים, ועכשיו, כמו שהבטחתי, נסיים עם זה, עוד ישראלי, דלילה, מזכיר את הלחן של זוהר גוב, שימו לב טוב, שייכם שבת שלום, שבת מבורכת, אוהב אתכם מאוד, תודה רבה גור אריה, תודה רבה לשותפים שלנו ברדיו קסם, למשה ירונסקי, רובי רבינוביץ', לכל החברים, לכם מאזינים יקרים, תהיו טובים!

אז שוב תודה רבה לכולם, ניפגש כאן בשבוע הבא, באותו יום, באותה שעה. אני עוז מזרחי, מאחל לכם שבת מבורכת. רק לאהוב חברים.

כמעט שבת שלום, צופים צופות, מאזינים מאזינות, הרדיו חברתי הראשון ורדיו קסם 106 FM. עברו חלפו להם שבועיים מהשידור האחרון. אירוע רודף אירוע, ואתם יודעים, אני משתדל להכין תוכנית ולהכין איזשהו מונולוג פתיחה ולהזמין אורח, ודברים לא תמיד כמו שאני מתכנן אותם. אז אבל בסוף אני חושב שכשאני מדבר מהלב, אז הדברים הם אולי הכי נכנסים ללב. 5 שנים אחרונות שאנחנו משדרים פה, דוד ואני ואורחים, נושא אחד הוא סלע קיומנו שבתוכנית הזאת. שלנו. בסוף דוד את השותף שלי לאירוע הזה. תאונות הדרכים. ואני מדבר על זה, ואני מנסה לרדת באמת, ולהיכנס לליבם ולמוחם של הנהגים הישראלים, ולהסביר את הנושא הזה שהכביש הוא לא שדה קרב. כי יש לנו, לצערנו הרב, מספיק שדות קרב שאנחנו משלמים עליהם מחיר כל כך יקר. כל יום בתקופה האחרונה דובר צהל מותיר לפרסום על עוד חייל, חיילת, שקורא את הנשמה, ומצד שני, השדה קרב הנוראי הזה, שעד היום

נהרגו כבר מתחילת השנה מעל 100, 120 ומשהו אנשים בכבישים. כאשר שאלתי את עצמי שבוע שעבר, כשהלכתי לי בהליכת בוקר בפארק, אחרי שערב קודם הגיעה הבשורה על, על, על זה שתאונת דרכים קטלנית בצפון, בכביש 90, ושחקן נבחרת ישראל רז אדם נהרג, עוד, עוד, עוד חלל של הכבישים. שאלתי את עצמי את השאלה, עד מתי כרז היה עוד אחד מילדיי בנבחרת העתודה של ישראל, שזכינו באליפות אירופה פעמיים, כשהוא היה נוכח והיה חלק בלתי נפרד מהענפת הגביע ומדלת הזהב. 30 שנה קודם, נילי נתחו, אחותה דיאן ובת הדודה, תאונת דרכים קשה מאוד, גם כן בצפון. לפני 3-4 שנים, יונתן שלזינגר, גם כן שחקן כדורסל, מאמן כדורסל. אנשים שבדרך זו או אחרת היו אצלי בקליניקה, טיפלתי בהם, ליוויתי אותם, והבנתי שלא סתם אני נמצא כאן באולפן, ובמשך 5 שנים האחרונות מפמפם משבוע, מתוכנית לתוכנית, את הנושא הזה של תאונות הדרכים, המוות המיותר לחלוטין של צעירים, בשיא הקריירה שלהם, בשיא החיים שלהם. ואני שואל את עצמי, מתי אנחנו כחברה, כבני אדם, חפצי חיים, נתעורר ונבין שהכביש הוא לא שדה קרב. הכביש הוא מקום מסוכן, מאוד מאוד, אבל הוא גם יכול להיות גם מקום אחר. אם כולנו ננהג ביתר סבלנות, אם כולנו נגיד שנשנן את המשפט, עדיף להפסיד דקה בחיים מאשר את החיים ברגע או בדקה. החיים יפים, יש להם ערך גדול מאוד. יש לנו, באנו לעולם הזה לא כדי לעשות אותו משהו קצר. אז למה? אז למה הצורך הזה, במרוץ הזה, בלעקוף, בלחתוך, באור אדום, במעבר חצייה? באמת, מה כל כך קשה להגיע הביתה בעוד 5 דקות, בעוד 7 דקות? בסוף זה אותו דבר. שרגועים, הכל נראה אחרת. אז כל מה שאני מבקש מזה 5 שנים, זה ש... לא לאבד, לא לאבד חברים, ולא לאבד מאזינים, ולא לאבד אזרחים, ולא לאבד אחים, ולא לאבד אף אחד בכבישים האלה. כי שוב אני אומר, יש לנו מספיק מקומות שאנחנו מאבדים. והכאב הוא בכל אחד מהמקרים, הוא בלתי נסבל. ואני טועה ושואל את עצמי כל פעם את אותה שאלה. כאשר נהרגים בכבישים, מעל 120 אנשים בחמישה חודשים. אילו זה היה קורה באירועי פחה, אילו זה היה קורה באירועים מלחמתיים, אם זה היה קורה חס וחלילה מאיזשהו טיל איראני או טיל חמאסי או טיל חיזבאלי, והיה פוגע באיזשהו בניין והיו שם עשרות הרוגים, היינו יוצאים לרחובות, היינו מזועזעים, היינו מדברים אחרת כשזה מדובר באירועי טרור או פחה או מלחמה. אבל מה שקורה בכביש זה טרור אחד גדול, וממנו אנחנו לא מזדעזעים. אנחנו מקבלים אותו בסוג של שלוות נפש, שאני לא מצליח, באמת, אני אומר לכם את האמת, אני לא מצליח להבין את השלווה הזאת, ואני מאוד מאוד מקווה שמהלב שלי אל הלב שלכם, אל האוזניים שלכם, אל המוח שלכם, תהיו יותר זהירים, עזבו את הטלפון בנהיגה, תהיו ערניים על מה שקורה בכביש, ואם מישהו עוקף, תנו לו לעקוף, ואם מישהו חותך, תנו לו לחתוך, ותמיד תחשבו שזה שחותך אתכם, או בא מימין, או בא משמאל, הוא באמת אולי ממהר, גם אם הוא לא ממהר, תגידו לו, סע, תהנה, אל תשתפו פעולה בתוך האירוע הזה.
אז באמת, המונולוג הזה, התחלת השידור של יום שישי זה, שמוקדשת לרז אדם, שיהיה זכרו ברוך, ושהוא יהיה איזשהו פרוז'קטור מלמעלה לשאר הנהגים שינהגו אחרת. באמת. אני כבר עכשיו מודה לכם על ההקשבה למונולוג הזה, לחפירה הזאת. תודה רבה לכם. אז בהקשר הזה, אז כמובן שהכאב נמשך ודובר צהל ודובר צהל ואני חוזר על מילותיי מתוכנית לתוכנית, שמצד אחד ברור לי שאנחנו מותקפים, וברור לי שאנחנו מגנים על עצמנו, וברור לי שאנחנו במלחמת אין ברירה בכל החזיתות, וברור לי באותה נשימה שאנחנו במלחמת אין ברירה, שמשהו לא נכון בביצוע. לא יכול להיות שמדינת ישראל לא יודעת להתמודד עם רחפנים מונחים בסיב אופטי. מה יקרה שיגיעו רחפנים קצת יותר מודרניים עם סימים? אז מה נעשה אז? איך זה יכול להיות ששוב אחים לנשק והחמל האזרחי מתגייסים ואוספים 25 קילומטר של רשתות דייג וצל וכדורגל וכל רשת אפשרית כדי לספק אותם לחיילי צהל שהתמגנו מפני אותם רחפנים? איפה הצבא הגדול והמדהים שלנו בלתת את הפתרונות היותר מדויקים להגן על חיילינו? משהו פה חורק, ומשהו פה צריך לשאול את השאלות הנכונות, ורצוי שנקבל גם תשובות. גם אם התשובות הן, מה שנקרא, לא ערבות לאוזן, כי יגידו לנו, אוקיי, לא חשבנו על זה, לא התאמנו לזה, אנחנו לא ערוכים לזה, אל תשקרו אותנו בבקשה, ואנחנו רוצים לדעת איך הצבא הגדול, איך משרד הביטחון, המיתנים, התקציב האדיר הזה, איך הוא מגן על ילדינו שם בכל גזרה וגזרה. הם לא ברווזים במטווח. הם לא אמורים להיות ברווזים במטווח. הם שם כדי להגן על הגבולות, הם כדי להגן עלינו במלחמה הצודקת. אבל עלינו, חובתנו כמדינה, להגן עליהם ככל האפשר, ושוב, משהו שם לקוי מאוד, מאוד, מאוד. ובלי, אתם יודעים שיש לי איזושהי דעה פוליטית, ויש לי, ואני אומר אותה, ויש לי מחשבות כאלה ואחרות, ואני אומר אותם. אבל כשאני רואה העברות כספים, ליליות, כאלה ואחרות, ממש, עובדות הכספים, לדברים שהם הכי יזויים שהם בעולם, וזה לא הולך לקנות רשתות, או באמת למצוא פתרונות לרחפנים האלה, אז אני מתחיל להרער האם אותם אנשים שיושבים שם בוועדת הכספים, באוצר, או בממשלה, באמת אכפת להם. האם באמת אכפת להם? ולצערי, התשובה שלי היא לא. היא לא, לא אכפת להם. ואני מקווה שאם לא אכפת להם, אז לנו יהיה אכפת עוד יותר להעיף אותם. 118 נרצחים בחברה הערבית. שוב, 5 חודשים. 5 חודשים, 118 נרצחים, השבוע ילדה ב9, על ידי אביה, בטעות, אבל עדיין, אנשים שם, יש שם אלפים, אלפי כלי נשק. היה אמור להיות טיפול בנושא הזה? בן גביר, אחת לכמה זמן, עושה הצגה, נכנס לאיזה כפר, ממצלמות, עושה אבו עלי, אבל בפועל, לא קורה שום דבר. לא קורה שום דבר. אז, איפה המשילות? איפה האחריות? איפה ההנהגה? על הפנים, על הפנים. האלימות בחברה, שהתחילה בחברה הערבית, ואמרו את זה כולם, כולל אני, אבל אני הקטן שבשבטים, שבט גד, אני הקטן, אמרו שכאשר לא מטפלים באלימות, היא מתפשטת.
אנחנו רואים היום את האלימות בחברה היהודית, אנחנו רואים את האלימות בכבישים, אנחנו רואים את האלימות בבתי הספר, נגד תלמידים, נגד תלמידים, תלמידים נגד מורים, אנחנו רואים את האלימות של המתנחלים היום בכל אזור ביהודה ושומרון, אנחנו רואים אלימות, באמת, שזה פשוט, אתה אומר לעצמך, מה קורה פה? איפה המדינה? איפה הפרוטקשן הזה שעסקים משלמים מיליונים על גבי מיליונים? קבלנים, חברות הסעה, מסעדות, מי לא? כולם משלמים פרוטקשן במדינה הזאת. משהו פה לקוי בבסיס שלו לחלוטין. אז אמרתי פה כבר ביותר מאחת מהתוכניות, 120 הביתה, והלוואי והיה, אפשר להגיד 120 הביתה, ותלכו, לא, אסור לקלל, תלכו איך אומרים? תלכו לביתכם, ותיהנו, ותעשו את כל מה שאתם רוצים. תעזבו אותנו בשלום, שתהיה פה הנהגה שבאה לעבוד בשבילנו, רק בשבילנו, לא בשביל עצמם. גם זה אני מקווה. ולפני שאנחנו נעלה את, גם את השיר של נחשון וגם את יול שנמצא כרגע בפריז, אז הנושא האחרון בחלק הזה של התוכנית, 80 חיילים, כ-80 חיילים מתחילת השנה, בסדיר ובמילואים, התאבדו. המדינה לא הייתה ארוכה גם לאירוע הזה של חיילים שיוצאים למלחמה ארוכה של 3 שנים, שחוזרים פגועים בגוף ובנשמה. ומה שקורה פה היום זה שהמדינה לא יודעת לתת מענה לכל כך הרבה פגועי נפש. המספרים המטורפים מדברים על 100,000 פגועי נפש במדינת ישראל, רק ב3 שנים האחרונות, וזה התחיל ב7 באוקטובר, וזה מדבר איתך, אני מדבר על חיילים, אבל תחשבו מה עברו אזרחים, אם זה בעוטף ישראל בגבול הדרומי עזה, ואם זה בעוטף ישראל בגבול הצפוני, כל הקו הזה שחוטף עד היום רחפנים וקטיושות, וכל מה שרק יש לחיזבאללה להציע, חוטפים תושבי קריית שמונה ואביבים ושומרה ובאמת כולם שם, כל הקו עבדון ואבן מנחם ושלומי, באמת, ומטולה. היום ונורא, אז הטיפול בסופו של דבר צריך להיות, להבין שצריך לתת משאבים לעניין הזה של פגועי הנפש. ואם אנחנו כבר חוצים את כ-80 חיילים בסדיר ובמילואים, ששמו קץ לחייהם רק בשבוע האחרון 3, זה אומר שהמדינה לא מטפלת באירוע הזה כמו שצריך. האירוע הזה היום ונורא. עכשיו, אנשים חוזרים מסבב לסבב, חוזרים מ-300, 500, 600 ימי מילואים, רואים בעיניים שלהם מראות קשים ביותר, וצריכים להתמודד איתם. עכשיו, אני כפוסט-טראומטי מלחמת לבנון הראשונה, אבל אני אומר, אני קל, ואני יודע להתמודד איתה, ואני יודע לטפל בעצמי, אבל לא כולם יש להם את אותם יכולות, וגם לא כולם נפגעו ברמה קלה כמוני. ראיתי רק קצת מראות, לא הרבה מראות. זה לא יכול להימשך ככה. המשפט שלאורך השנים האחרונות היה מאוד מאוד שגור בפי כמעט כל חייל או שוחר חיילות או אפילו אזרחים, זה תנו לצהל לנצח. משפט יפה. תנו לצהל לנצח, זה משפט אדיר, זה משפט גדול, זה משפט חשוב. השאלה היא מה קורה יום למחרת. כשאתה נותן לשולח חיילים לשדה הקרב, שולח את ילדינו לשדה הקרב, יש לנו כמדינה, כהנהגה, אחריות עליהם גם יום של אחרי. לא רק בממד הכלכלי, איך העסק שלהם מסתדר, איך המשפחה שלהם התפרקה, כל כך הרבה בעיות, גם בממד הרגשי, נשמתי, נפשי שלהם. וזה צריך לתת לזה מענה במיידי, כאן ועכשיו. השיר שתשמעו
בהמשך, עכשיו, בהמשך התוכנית, שירו של נחשון, הוא בא לדבר על הבעיה הזאת של חיילים שחוזרים הביתה, והקשיים הנלווים לחייהם בין הסבבים, או אחרי הסבבים, או אחרי שהם פצועים, או אחרי שיגמר כל האירוע הזה. אז נחשון ישב וכתב את השיר והלחין אותו. אז כן, אז אנחנו נשמע את השיר של נחשון, שהוא מתייחס והוא נכתב במיוחד לאותם חיילים.

0: משילות נבנית על ידי חוקים. חוקים מחוקקים בבית המחוקקים, ואחד הדברים שהמחוקקים שלנו, כאשר הם לא מחוקקים חוקים, או כאשר הם לא מחוקקים את החוקים שבאמת צריך לחוקק, אז הם מאשימים את כל האחרים מסביב בזה שהם לא חוקקו את החוק זה או אחר, אז הם יכולים להאשים את הפרקליטות ואת היועמ"שית ואת המשטרה ואותנו ואת כל העולם ואחותו, אבל בסוף חובה עליהם לחוקק חוקים. ואם בהפיכה משטרית עסקינן, אז מדברים פה על בתי המשפט, מדברים פה כן בגץ, לא בגץ, כן שופטים שמרנים, כן שופטים אקטיביסטים. אבל בסוף, בסוף, בסוף, כאשר אתה מחוקק, לא מעביר חוק שמגדיר את הטווח העונש של השופט. אז מה זה חשוב מי השופט? טווח העונש שבו השופט יכול לשחק. אם לדוגמה, השבוע הורשע בחור יהודי שתקף שני נהגים ערבים בירושלים ועובד ניקיון ערבי, רק בגלל שהם ערבים, הוא תקף אותם ונתפס, ראו אותו, תפסו אותו. זה לא שבאמת צריך להביא פה איזה, ובסוף הגיעו אותו לאיזשהו הסדר טיעון כזה או אחר, והוא קיבל 9 חודשי שירות. עכשיו, אני רק שואל את השאלה, האם זה היה הפוך? והבחור היה ערבי שתוקף שני נהגים יהודים ערבים, יהודים, נהגי אוטובוס יהודים ועובד ניקיון יהודי. האם גם הוא היה מקבל 9 חודשי שירות? וזה בדיוק, זאת הנקודה של חוסר משילות. זאת אומרת, כאשר השופט, במקרה הזה שופט רחמן בן רחמן, רואה בחור יהודי נחמד, וגם רואה שבעבר לא היה לו איזה שהם התקלויות כאלה ואחרות, והוא אומר, טוב, זה, הוא צעיר, הוא היה בסערת רגשות, והוא תקף עכשיו ככה וכך. אבל אם הוא עומד מולו ערבי, אז הוא אומר, ערבי, יאללה, בטח מחבל, בן של מחבל, בוא נכניס אותו עכשיו 5 שנים. אני אומר שהמחוקק צריך להיכנס אל התווך הזה, ולהגדיר את המנעד של האנישה של השופט, לא יהיה את המנעד הזה בין 9 חודשי עבודות שירות לבין 5 שנים בכלא. זה נקרא משילות, זה נקרא תפקיד של המחוקק, וזה אחד הדברים שאם מדברים על רפורמה משפטית במדינת ישראל, שאנחנו בעדה, אנחנו לא נגדה. אנחנו דרך אגב אפילו בעד פיצול תפקיד יועצת המשפטית והתובע הכללי. השאלה גם מתי, איך עושים את זה. אני לא נגד הרבה דברים שאנשים חושבים שאני נגד, אני בעד. אבל אני קודם כל בא ואומר, בוא נתקן שם למעלה. לפני שאתה אומר מי השופט, בוא נגדיר מה כללי המשחק. ואם אתה לא מגדיר את כללי המשחק, אל תבוא בטענה לא לשופט, לא ליועמ"שית, ולא שום דבר, אלא אל עצמכם, המחוקקים, העצלנים, שלא עושים את עבודתם. אז זה איזשהו נקודה קטנה שהייתי חייב להעלות, בגלל הסיפור הזה של 9 חודשי שירות, שבסוף אתה מבין שיש פה איפה ואיפה. עכשיו, היא נכונה לא רק לגביו, כי היה איזה מקרה מאוד ידוע על איזה עורך דין שבתאונת דרכים הרג מישהו וקיבל על זה משהו מאוד מקל, ולעומת זאת מישהו אחר חוטף על זה מה שנקרא את כל החזוק. אז זה לא יכול להיות שאחד שיש לו קשרים במערכת וכסף לעורכי דין טובים יוכל ליהנות מהדבר הזה, ואחרים שהם מה שנקרא מסכנים. קראו לזה פעם מבחן בוזגלו. אז במבחן בוזגלו אנחנו נכשלים כל פעם מחדש לטעמי בעולם המשפטי, וזה רק, אך ורק, דרך המחוקק ואני אומר לכם, כאשר שר המשפטים, כל עניינו, זה לא למנות שופטים לבית המשפט העליון, או לא לקיים את פסיקות בית המשפט העליון, ואחרים שמסביבו מקרקרים ורואים את הארס ומבחינתם, זה בסדר. אצל מנחם בגין זה לא היה קורה. הוא לא היה נותן לזה יד בעולם. הוא היה איש ימין. אולי אפילו איש ימין יותר מאשר בנימין נתניהו. ומהרבה אחרים שיושבים בכנסת היום מטעם הליכוד. אבל הוא היה איש שהאמין בהפרדת הרשויות, האמין בכוחו של בית המשפט, בדמוקרטיה, בהכל. זה מסוג הדברים שאנחנו חייבים לתת עליהם את הדעת, והמחוקק צריך לעבוד בשבילם. יש לנו אותו?
1: יש לנו אותו. תשאל את יול. יול, אתה יכול לדבר שנייה?
0: יול, אתה שומע אותנו?
2: שלום וברכה, אתם שומעים אותי ורואים אותי?
0: כרגע שומעים אותך.
1: אז תתחיל ועוד מעט נטפל
2: בו. אוקיי. טוב, אולי בעצם גם תראו אותי.
0: אוקיי, שלום יול. אני אציג את יול שאתם מכירים, שנמצא בדרך כלל לשמאלי פה באולפן. כרגע הוא נמצא בעיר האורות בפריז, בסוג של חופשה ארוכה. לקח את אשתו לנוח קצת נקרא לזה מהרעשים שיש לנו פה במדינת ישראל. מה נשמע, יול? חם אימים שם בפריז, לא?
2: כן, בהחלט. תשמעו, זה פה 32, 33, 34, יום רודף יום. בערב זה קצת יורד לסדר גודל של 20 מעלות מחצות חת ואילך. אלה שגרים בדירות, מה שנקרא להם דירות פנטהאוס, דירות גג, לדעתי סובלים אם אין להם מסגן, ולחלק מהם אין מסגן. הדירות האחרות, זה תלוי איזה צד אתה, דרך אגב, גר. אם יוצא לך מזל ואתה נמצא בחצר פנימית כזאת, ואתה דווקא הולך לפונה לצפון מזרח, אז הרווחת אותה, שאתה איכשהו יכול להחזיק מעמד רק עם אולי מעברר. מזגנים, מאוד מעניין, כי אני כל כך מרותק מהדברים האלה, שרצתי ישר לחנות שהיא הספקית הכי גדולה כאן, של דברי חשמל שקוראים לה דארטי, והסתכלתי וראיתי שהיה איזה שבוע שירד גשם, ובסוף השבוע, איך שהתחיל להתחמם, ראיתי איך המסגנים שהיו מונחים שם כאבן שאין לה הופכין, וכמובן רמות מחירים שונות יחד עם מצננים וגם מעברירים, איך המלאי פס, ונשארו בערך שני מסגנים שהמחיר שלהם היה מאוד מאוד גבוה, ולכן קראו לוודאי שרוב האנשים לא קנו את זה. עכשיו, זה מסגנים ניידים כאלה, שהם מכניסים לדירה, ושיש להם צינור, שצריך להוליך החוצה את החום, משהו שגם קצת בעייתי, כדי קצת מרן את זה מחלון וכו' וכו', אבל בוא נאמר שזה יותר דור מכלום. ודיברתי עם המוכרים שם, כי אמרתי, טוב, מתוך סקרנות, אני רוצה לדעת, אומר, תקשיב, הייתה פה איזו התנפלות, לא נשאר לנו כלום במחסן, המחסן ריק, לגמרי. אז אמרתי לו, מה, ולא נערכתם? הוא אומר לי, תקשיב, זה לא ככה. אנחנו במאי לא מכירים כזה מזג אוויר. אנחנו יודעים שביולי-אוגוסט זה מגיע, ואז אנחנו מפוצצים את המחסנים באביזר החשמלי הזה, שקרוי מזגן או מצנן. אבל עכשיו לא היינו ערוכים לזה, וזה הפתיע אותנו. ואנחנו גירדנו את המלאים מסוף העולם, רק כדי לעמוד בביקוש המטורף שהיה. ואז שאלתי אותם, תגידו לי, בהזדמנות זאת גם העליתם מחירים, וקיבלתי תשובה מפתיעה, אמרו, לא, המחיר נשאר אותו מחיר, לא העלינו אותו אפילו ביורו אחד. אז זה המצב כרגע פה. יש עוד בעיה אחת שהם, כנראה בחלק מהבירות של אירופה יש את הבעיה הזאת, הריצוף ברחובות, כמו הכבישים, עשוי מאספלט, אספלט שחור.
0: כמו אצלנו.
2: וואו, זה מושך את החום אליו, ובערב זה מתחיל לפלוט אותו. אז אתם מקבלים את זה כמו איזה בתנור, באיזה שני מישורים. חלק מהכלבים למשל לא יכולים ללכת על המדרכה, אוקיי? לא מוצאים אותם החוצה, אלא ממש מוקדם בבוקר. יש לזה כל מיני השלכות מעניינות שאני לא הייתי אף פעם חשוף להם ומודע להם, אבל אתה יודע, לומדים מכל דבר. והיחידים שמסתובבים בחוץ, זה אלו התיירים. ומדוע? שאלתי אותם גם, קודם כל צריך להבין, פריז מוצפת בתיירים מארצות הברית. זה לא יאומן, כמעט כולם פה מארצות הברית. אני בחיים שלא ראיתי כזה דבר. חשבתי, לא יודע אם נשאר מישהו בארצות הברית מרוב תיירים. עכשיו, הדבר המעניין הוא, שאני אומר להם, חבר'ה, החום פה עם מתני, ואתם רגילים למסגנים הרי, בארצות הברית אנחנו יודעים שזה ארץ סופר ממוזגת והכל. אז הם אומרים, תראה, אין לנו ברירה, אנחנו באים לשבועיים, 10 ימים, 3 שבועות לפעמים, וכו' וכו', גם יש כאלה שבאים לחודש, אנחנו חייבים להספיק, אין לנו זמן לשבת בבית, אז אנחנו הולכים וסובלים בשקט.
0: אוקיי.
2: זה המצב. אבל יש לי עוד משהו להגיד לך, גדי, אם אתה כבר פתחנו את הקטע הפריזאי המעניין הזה, קודם כל שהעבודה ממשיכה לרדוף אחריי גם לכאן, כמובן, אבל מעבר לזה, זה דבר מאוד מעניין. הסתובבתי ברובע הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, השביעי, השמיני, ה-11 וה-15. והסתובבתי הרבה, בתוך סקרנות, ולא מצאתי, לא כתובת פלישתינית אחת, לא דגל פלישתיני אחת, לא מפגין אחד, הלכתי עוד בכוונה לכיכר הרפובליקה, ששם הם בדרך כלל עושים את החגיגות והולכים מכות עם המשטרה, וגם שם לא היה שום דבר. ואני כבר מתחיל לדהות, אז מה קרה פה? סימן שאלה עם סימן קריאה.
0: תראה, אחד, יכול להיות שהם מסתתרים מהחום, ורק טיפה יצא המזג אוויר ישתפר, והם יצאו לרחובות, ואז תגלה שבמקום להגיע לעיר האורות, הבירה הפריזאית האירופאית, הגעת למה שנקרא לעזה פיתוח או משהו כזה, לעזה עילית, כי שם לפחות לא, שם יש כן בתים.
2: אז אני לא רוצה להרוס לך גדי, אבל אני רוצה להגיד לך שהלכתי בשלושה סוגים של מזג אוויר, הלכתי בגשם, הלכתי במזג אוויר מאוד נעים של 23-24 מעלות, והלכתי עכשיו בחום. עכשיו בחום נכון שלא הסתרוצצתי ממש בשיא החום שם, זה נכון לחלוטין, הלכתי בקצוות, אבל הופתעתי לגלות שהתופעה איננה, ואז לאט לאט לאט לאט מתחילה לחלחל בתוכי האמונה, שמה יש אנשים בארץ ישראל שמחפשים בנרות את 2.5 מפגינים האומללים נקרא לזה מתועבים, אוקיי, שמתרוצצים לנו כאן ברחובות, אוקיי, כדי להעצים אותם ולתת להם כותרות, כדי חס וחלילה, או בוא נאמר, לא חס וחלילה, לבלום את ההגירה השלילית שהתפתחה בשנתיים וחצי, שלוש האחרונות.
0: קודם כל, אי אפשר...
2: עד כאן.
0: קודם כל, אי אפשר להתכחש לעובדות, יול. אתה יודע, החיים בנויים מעובדות, והיום אוכלוסיית צרפת, חצתה את ה 12 או 13% מוסלמים, והם בדרך... כן, אני אומר, 13% מוסלמים בתוך צרפת כולה, שיש אזורים מסוימים שהאחוזים הרבה יותר גדולים, אפילו הם הרוב באותם שכונות או באותם אזורים. אי אפשר להתכחש לעובדה הדמוגרפית הזו. שתיים, אי אפשר להתכחש לעובדה הפוליטית ש... נשיא צרפת, אמנואל מקרון, שואב את כוחו הפוליטי מהאוכלוסייה, אני אקרא לזה, המוסלמית והצפון אפריקאית, והאפריקאית שהגרה בשנים האחרונות, או באמת חלקם גם היו קולוניות כאלה ואחרות, הוא נסמך על הקולות האלה, ובהסתמך על הקולות האלה, אז הוא מציג קו אנטי-ישראלי מאוד מאוד ברור.
2: תראה, אני אגיד לך מה. קודם כל, אני לא אתווכח איתך ל-12-13%, ובטח לא על הקו של מקרון, למרות שיש שני דברים שמסייעים את זה, לפחות בתפיסה שאני מסתכל. איך נאמר את זה ככה? לא כל מוסלמי מחבל, כנראה שכל מחבל הוא מוסלמי. וזה עושה הבדל ביחס ל-12-13%, כי לא כל ה-12-13% הם בהכרח מחבלים או אנטי-ישראלים. להפתעתי הרבה, פגשתי ברובע החמישי ליד האוניברסיטה, הסורבון, פגשתי שם דווקא יוצאי צפון אפריקה למיניהם, לא יהודים כמובן, שאמרו לי, אתה לא צריך לספר לנו מי זה הפלסטינאים, אנחנו מכירים אותם מצוין, אוקיי? מה שאתם עושים להם, אוקיי? זה לא מה שהייתם צריכים לעשות את זה, הייתם צריכים לעשות את זה הרבה יותר גרוע, כי אתם כנראה לא מבינים אם יש לכם עסק. זה גם את זה שמעתי פה. זה אחד. הדבר השני, אוקיי, וזה הפתיע אותי, כי אני לא ראיתי את הצד השני. זה מה שהוא כך הפתיע אותי, זה לא את זה שאני... דרך אגב, פגשתי גם הרבה לבנונים, שהם אנשים שברחו מלבנון, עוד בתקופת לבנון, מלחמת הלבנון הראשונה, בשנות ה-80 וה-90, שזה גם היה מאוד מעניין, שהם דווקא תומכים מאוד גדולים של ישראל, והם אמרו לי חד משמעית, אמרו לי, עד שחיזבאללה לא יחוסל כליל ויזרק מלבנון בדיוק כמו ערפאת, לא יהיה לכם שקט ולא יהיה ללבנון שקט. ההבדל היחידי שאני נאלצתי להגיד להם בצער רב, זה שמה לעשות שאנשי חיזבאללה הם אנשים לבנונים, בניגוד לפלסטינאים שלא נחשבו לאנשי לבנון, בתקופה של ערפאת ושות. ואחרון אחרון חביב היה, זה שלגבי מקרון, תראה, מקרון זה מאוד מאוד מעניין. כשאתה רואה פה את הרשתות הטלוויזיה השונות, ודרך אגב מה שמעניין הוא שההתפלגות של הרשתות טלוויזיה כאן, היא כמעט כמו בישראל. היא אומרת, יש לך איזה רשת נאוטרלית, שהיא באמת איכותית ביותר, קוראים לה BFM, משהו כזה, BFM TV, אוקיי? שיש להם פרשנים מדהימים, ויש להם דיווחים יוצאים מן הכלל, ואז יש את הרשתות עם אג'נדה, ורשתות עם אג'נדה זה בדיוק אותו דבר, אתה לא יכול לפספס את האג'נדה שלהם, יש את אלה שיש את האג'נדה הימנית ביותר, כמו C-News, ויש את האחרים שיש להם את האג'נדה השמאלית ביותר, ושם מתפתחים כל מיני עלילות, שכשאתה רואה את ה-BFM, אתה מבין את הפערים העצומים שיש, ורק בזכות האג'נדה. מאוד מעניין, ואתה רואה, העולם הוא כמנהגו נוהג. עכשיו לגבי מקרון, כמו שהתחלתי לגבי כל הרשתות, הוא הפך לפה לבדיחה. כולם לועגים לו, לא מתייחסים אליו יותר ברצינות, הבינו שהוא גמר את הקריירה שלו, וזה פשוט באיזשהו שלב באמת עבר את הגבולות של הטעם הטוב, לפחות מבחינתי כמשקיף, איך שהם יורדים עליו. הם פשוט יורדים עליו בכל הזדמנות. זה לא משנה מה הוא יגיד, הם מוצאים משהו בשביל לרדת עליו. זה ככה זה נראה כאן בטלוויזיה.
0: אוקיי. יול, אתה יודע שאחד הדברים שמאפיינים את התוכנית שלי, זה שאנחנו יכולים לדבר טיפה על הלבן, על צרפת, אבל בסוף אנחנו צריכים לחזור למקורות ולדבר על הבעיות שלנו כאן. אז אני מחזיר אותך עכשיו, מה שנקרא, בקונקורד, למציאות הישראלית, ולפינות שנדון בהם, שנעלה אותם עכשיו, ואתה תהיה שותף להם, לכל הדברים, אתה יודע, לפיקנטריה, לבוכלטריה, לגואליציה, לדברים, איך אומרים? לאחר היומיומי שלנו פה, אתה יצאת, אמרת, אני הולך קצת לכמה חודשים, לשחות בבריכה אחרת, אנחנו עדיין פה בבריכה שלנו, אז בוא נחזור לקרקעת המציאות.
2: אז אני הייתי מאוד רוצה לדבר על הבריכה שלנו. Yeah. מאוד הייתי רוצה, ואני אגיד לך למה. הייתי רוצה לדבר עליה דקה, ברשותך, דקה וחצי, על איך שהיא נראית מכאן. שזה גם דבר מאוד מאוד מעניין. אוקיי?
0: אוקיי.
2: יש לנו בעיה עקרונית מאוד עם התדמית שלנו, כפי שהיא מצטיירת באמצעי התקשורת, לאו דווקא בגלל שהם עוינים לישראל, אלא בגלל דיבורים ומעשים של אנשים שנמצאים בממשלת ישראל ובפרלמנט, כלומר בכנסת. ומדוע? כי מה שכנראה הנבחרים הישראליים לא מבינים, אוקיי? זה שכאן מתייחסים אליהם הרבה יותר ברצינות ממה שאנחנו מתייחסים אליהם. אנחנו, כשאנחנו שומעים את בן גביר מקשקש איזשהו דבר או עושה משהו, אז אומרים, או ילד או תינוק או דביל או כל מיני כינויים, כל מיני כינוי גנאי למיניהם, וצוחקים על זה. או בגלל שהוא שר, הוא מקבל את התווית המאוד רשמית של השר לענייני ביטחון פנים, אוקיי?
0: לאומי.
2: ואז מייחסים לו את ההתנהגות כשהיא כמובן מצולמת, ואת הדיבור שהוא כמובן מוקלט, וזה נראה פשוט זוועה, פשוט זוועה, כי אתה פתאום נראה כמו באמת, איך אני אקרא לזה, שוטה הכפר. אותו דבר, למשל, שאתה רואה דיווחים. למה? כי למשל, הם מדווחים שרק הלילה או בשתי הלילות האחרונים היו תקיפות של צהל בלבנון, בצור, ויש כתוצאה מהתקיפות האלה 26 הרוגים. אוקיי? הדיווח הזה מסתמך על דיווח שהגיע ממשרד הבריאות הלבנוני, ככה כתוב, אני לא יודע אם זה נכון או לא כמובן, בוא תבינו שאני לא, אין לי כלים לבדוק את זה, אבל זה שאין תגובה נגדית ישראלית שאומרת, כן, יש 26 הרוגים, אבל 26 הרוגים האלה היו מחבלים, או היו כאלה וכאלה וכו' וכו', זה פשוט נראה זוועה. עכשיו, שלא תחשבו שכשהם מדווחים על אוקראינה או על רוסיה, זה לא אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר, כן? ולכן מתחילה להיות איזושהי בעיה בתמונה שמצטיירת בעיני ציבור רגיל, שהוא לא מתעמק ואין לו גם כלים בשביל להתעמק במה שקורה פה, וזה הרושם שזה יוצר. עכשיו, זה עובדות כאלה, כמו למשל תמונות מעזה שאתה רואה שכל בית חנון נראה כמו אי חורבות, והם מסבירים, אי חורבות, כי פיצצו שם מנהרה, כי 11 קילומטר, הם מסבירים, ברשת הנורמלית. ברשתות שיש להם אג'נדה, זה מתחיל להשתנות כמובן. אבל אני מדבר עכשיו רשת שאין לה אג'נדה. אני מדבר על משהו ניוטרלי לחלוטין, שאין לה אג'נדה. אז שם, מה שקורה אנחנו, נראים רע מאוד. מדוע? כי אף אחד מטעמנו לא מופיע שם. זה פשוט לא יאמן. עכשיו הם מחפשים בנרות אנשים. אני רואה את זה, אני רואה את זה, איזה פרשנים הם מביאים, את מי הם מביאים, למה הם מביאים. הם מחפשים אנשים, הם רוצים אנשים, ואין כל ישראלי, אין, זה נורא והיום, אין, נורא והיום, אין. למשל יש שם איזה פרשן אחד, שהוא עשה מעשה שאמרתי, זה לא יאמן, כל הכבוד לו, הוא בגלל שהוא היה ממונה במזרח התיכון, ומטעם צרפת, לא יודע על משהו, ידע להסביר מי זה בן גביר, ומה זה בן גביר, ומה הוא שווה, למשל, שזה קצת ריקח את התמונה הנוראית שיצאה, אבל בסופו של דבר, זה בלתי נסבל שהממשלה הזאת עושה דברים, וכל מה שמעניין אותה זה היא לתוך עצמה, כדי לעשות פרופגנדה לתוך המדינה, כמו באיזה מדינה טוטליטרית קומוניסטית, או לא יודע איך תקראו לזה, וכלפי חוץ אנחנו פשוט נראים על הפנים, זה, זה, זה, זה ממש חבל, זה פשוט חבל, כי כל מה שחסר זה כל, שיבוא ויסביר, היה ככה, היה ככה, עשינו ככה, וגם עשינו טעות, תגיד שהייתה טעות, אפילו את זה לא אומרים. כלום לא אומרים.
0: זאת אומרת, אם הייתי מזקק את מה שאתה אומר, שמעבר לכל הכישלון הקולוסלי של מדינת ישראל, בכל כך הרבה דברים, בסוף הנכשלים בדבר הכי חשוב, שזה בהסברה. הסברה לעולם.
2: חד משמעי. עכשיו הסיפור עם האום, למשל, תפס פה כותרות. למה? כי דחפו אותנו לתוך איזו רשימה מחורבנת של האום, אוקיי? אז כל מה שהיה לדני דנון ולסער להגיד, זה שמשווים אותנו לארגוני מחבלים ולהתבחין וכו' וכו'. לא, תבוא עם טיעונים קונקרטיים, תגידו המקרה הזה הוא לא נכון כי היה ככה וככה, אז זה היה ככה וככה עמידו לדין. אז תבוא ותתייחסו עניינית, למה? כי בדוח של האום, וזה מה שמראים לך, אתה צריך להבין גם ממה אתה מתמודד, לא מספרים את זה ככותרת, אלא כותבים, היה מקרה כזה וכזה וכזה, שהישראלים עשו ככה וככה וככה, פעם אלה מהשבס, ופעם אלה מה... איך קוראים להם? ברח לי עכשיו השם 100, כן? כוח 100, נדמה לי, קראו לדבר הזה, אוקיי? ויכולי, יכולי. תתייחסו עניינית, תתנו תשובה עניינית, איפה אתם? זאת הבמה. אם אתם לא תתנו שם תשובה עניינית, איפה תתנו תשובה? אצלי בבית, אצלך בבית. למה, זה משנה משהו?
0: אחד, אני לגמרי איתך בעניין הזה, דיברנו על זה גם אתה וגם אני בעבר, בנושא הזה של הכישלון של ההסברה הישראלית. היו לי כל מיני רעיונות כאלה ואחרים, איך לשפר את ההסברה הישראלית, עדיין יש לי אותם, רק שאתה יודע, בסוף צריך גם שמישהו מצד השני, יהיה לו מספיק חשוב כדי לדברר אותם הלאה. אתה יודע, אבל זה לא באמת קורה, דיברנו על השגרירים דרך הספורט, שגרירי התרבות, כל ההשקעה הזאת שלא באמת לוקחים את אותם אנשים שכבר נמצאים בעולם ומייצגים את ישראל, לתת להם את הכלים ולעזור להם לייצג את המדינה בצורה הרבה יותר טובה, חבל שזה כך, ומעבר לזה, היום מכיוון שאנחנו חיים בעולם דיגיטלי, שמשפיענים, משפיען אחד בצרפת ומשפיען אחד באנגליה, שיש לו 5, 6, 10 מיליון עוקבים, יכול להיות עבודה של תחנת רדיו שלמה, והם עובדים בשביל כסף, לקנות אותם, לתת להם את אותם משאבים, כדי שיהיו משפיענים לטובת ישראל. הקטרים עושים את זה, ומדינות אחרות משתמשות בכלים האלה, כולל הפלסטינים, רק אנחנו, הג'יניוס היהודי שחושב שהוא יודע הכל, והדבר הקטן הזה שוב נכשל בגדול.
2: תראה, אתה נתת עכשיו דוגמה קלאסית, גדי. הנושא של קטר, למשל, אנחנו מדברים על אלג'זירה. אתה יודע מה מדהים אותי באלג'זירה? אין סמארט טיווי. בכל מקום שפתחתי אותה, אוקיי? שאלג'זירה לא מופיעה כתחנה בארבע או חמש שפות שונות. בסדר? עכשיו תקשיב, לא צריך להיות גאון בשביל לעשות את הדבר הזה. צריך רק לדעת, אוקיי, למי לפנות, כדי שגם אתה, כשפותחים את הסמארט טיווי, יהיה תחנה שיקראו לה, נניח, ישראל, לא יודע, X, בסדר? שאתה תופיע. ומספיק שילחצו במקרה על ישראל X, סתם, תאמרים, בוא נראה מה הם משדרים, וכבר יש לך במה. זה שזה לא פועל, זה פשוט לא יאמן. אתה יודע מה? העובדה שבכל טלוויזיה הכי מצ'וקמקת שקיימת היום, מהסמארט טיוויז האלה, שהם נותנים לך את כל התחנות, הרי בהתחלה ישר אוטומט, אוקיי? אין תחנה בורה לפרופגנדה הישראלית. אני קורא לזה בכוונה פרופגנדה, בסדר? שזה, כי אפשר לחשוב שהג'זירה זה לא פרופגנדה, בסדר? זה בדיוק שזה. ואפשר לקח, ואתה יודע, ויש אצלנו אנשים שמבחינת שפה, אנגלית, צרפתית, גרמנית, מה שאתה רוצה, של המדינות הכי גדולות בעולם, אוקיי? שולטים בשפה ברמה עליונה, כולל אנשים בעלי תארים מתקדמים, שיודעים להתבטא, שיודעים להגיש, שיודעים להסביר, ויש פרשנים שגם בשפות האלה יודעים לדבר. תקח סתם את מירי אייזן לדוגמה. או תחתית על, אוקיי? עם אנשים כאלה צריך לעשות את זה. למה זה לא קורה? אין לי מושג, אני לא יודע מה עושים כל האנשים האלה, מה עושים במשרד החוץ הזה, מה עושים בכל מנגנון ההסברה במרכאות שקיים, לא יודע, מה הם עושים לכל החשידים והרוחות.
0: אני אגיד לך מה הם עושים, יול, אתה בעברך היית חבר מרכז, חבר ליכוד, נכון?
2: כן, תזרע לי מלך לפצעים, חופשי, לך על זה.
0: יפה, אז מה שהם עושים, הם הולכים לאירועים כדי להיבחר בפריימרי, זה מה שהם עושים. זה לא, זה, שם, האקשן צריך להיות באירועים פה, בר מצוות, חתונות, עניינים, ועדי עובדים, שם, כבסוף נבחרים בפריימריס. הצרפתים, הגרמנים, האנגלים לא מצביעים בפריימריס, ולכן למה להגיע אליהם בכלל?
2: זה נורא. מה שאתה אומר, קודם כל מה שאתה אומר זה נכון. אני מסכים איתך ב-100%, גדי. אני מסכים איתך ב-100%. זה כל מה שהם מסוגלים להעביר במוח שלהם ולעשות. אני לא מצליח להבין. קח לדוגמה, אתה יודע מה? בוא ניקח לדוגמה, איך קוראים לו? העיתונאי, ביסמוט, נכון? שהוא חבר כנסת? כן. יושב ראש ועדה?
0: כן, כן.
2: נכון?
0: כן.
2: תקשיב, זה היה תפור עליו הדבר הזה. תפור. הוא מתאים בדיוק לדבר הזה, שיסביר מהבוקר עד הערב. במקום זה הוא עסוק עם הפאקינג חוק גיוס המטומטם הזה, אוקיי? בזמן שאנחנו בו מפסידים כל הזמן, אוקיי? במסגרת ההסברה עוד ועוד ועוד תומכים. אני רק לפני חצי שעה פגשתי קולגה שלי, אוקיי? שאנחנו עובדים ביחד על משהו, אוקיי? והקולגה הזאת אמר לי, תקשיב, אתם לא קיימים, אתם פשוט לא קיימים, אתם רק קיימים למטה, שהרקתם 26, פירקתם בגז השכונה שלמה, ופיצצתם והתקפתם וכו' וכו'. זהו, זה מה שמופיע. אבל אתם לא קיימים, אף אחד מטעמם אתם לא קיים. אומר לי, ומה? וכל פעם מביאים איזו הקלטה של הראש ממשלה שלכם, שאף אחד פה לא מאמין לו, כי כולם יודעים שהוא שקרן.
0: כן, קודם כל תיקון קטן, ביסמוט לא עוסק בחוק הגיוס, הוא עוסק בחוק האי-גיוס. קודם כל זה תיקון, זה סמנטיקה.
2: נכון, נכון.
0: אז זה תיקון חשוב מאוד בעניין הזה. אין ספק שכשהוא היה עיתונאי ודובר צרפתית, אז הוא עשה עבודה הרבה יותר טובה בלהסביר את ישראל ובלייצג אותנו. חבל שהוא שודרג, ובשדרוג הוא שונמח, אז אתה יודע, יש פה בעיה קשה מאוד. כן, גם הייתה לנו שרת ההסברה, אתה יודע, גלי דיסטל, שלא עסקה בהסברה. וכן, אנחנו בבעיה קשה מאוד בתחום הזה, אבל לא רק בתחום הזה, לצערנו.
2: אתה זוכר, דרך אגב, גדי, אתה זוכר, הזכרתי עכשיו במשהו, אתה זוכר בזמנו את הפרויקט שעשה גלעד ארדן כשהוא היה שר החוץ? לא. עם בני נוער בבתי ספר, לעלות על רשתות חברתיות ולהסביר את ישראל, אתה זוכר את הפרויקט הזה?
0: לא, אני לא זוכר את הפרויקט הזה, אבל אני זוכר שני פרויקטים אחרים שלא באו דרך משרד החוץ, אלא דרך מה שנקרא החברה האזרחית. אז פרויקט אחד קראו לו וי בישראל, הקימה אותו בחורה באנגליה, אישה עמידה באנגליה, שמימנה במשך תקופה ארוכה מאוד, אני חושב מעל שנתיים, אולי 3 שנים, מימנה מכספה משפיעני רשת, לטיול בישראל של 10 ימים, שבהם הם חוו את ישראל בכל אספקט היפה שלה, את הישראל היפה, והם כמובן ישר במקביל שידרו את זה לקהל העוקבים שלהם, לא היו פה אנשים בפחות מ5 מיליון עוקבים, ובמקביל לזה הקים בחור ישראלי אתר בפייסבוק, שבו הוא הפגיש תיירים מהעולם שמגיעים לישראל עם ישראלים שערכו אותם בבתים שלהם והציגו להם את ישראל היפה, כולל ארוחת שישי, כולל התרבות שלנו וכו'. והאנשים האלה שהם חזרו בחזרה למדינות שלהם היו מן הסתם מסבירני ישראל בצורה הטובה ביותר. אז יש מה לעשות, נועה תשבי עושה את זה בצורה מדהימה בעולם, יוסף חדד עושה את זה בצורה מדהימה בעולם, וזה הכל יוזמה פרטית, לא מדינתית, לצערנו, ומה שהמדינה, ויש כסף, זה אי אפשר לבוא ולהגיד שמשרד החוץ אין כסף, ולמשרד ההסברה אין כסף, ולמשרדים אחרים אין כסף, אבל בסוף השנה, מה מגלים? רק לפני שבוע מגלים שנשאר עודפים בתקציב של 25, לא השתמשו כדי לקדם את מדינת ישראל. אז ישר בואו נגנוב את הכסף הזה לכל מיני, עוד הפעם, קשקושים כאלה ואחרים, ולא באמת לדברים המהותיים והחשובים. ואני ישר זורק אותך ישר לדבר הזה שאני רוצה להביא אותך לשם עכשיו. זה מה שקורה בצפון הארץ. חבל ארץ, אם לא החשוב, אי אפשר להגיד החשוב ביותר, כי בסוף אתה יודע לנו, המדינה כל כך קטנה, הגבולות, המותניים שלנו כל כך צרים, אז אי אפשר להגיד שהצפון יותר חשוב מהדרום, או מהמזרח, או אפילו מהים, כן? אז בסופו של דבר, כל חבל ארץ, הוא חבל ארץ כל כך חשוב, ויש נתון עצוב ביותר, שאחוז האוכלוסייה הערבית בצפון הארץ, שזה אומר מאזור כל הגליל העליון, הגליל התחתון, גליל מערבי, כל האזור הזה, שבעבר היה סדר גודל של נגיד 65% יהודים ו35% ערבים, היום אנחנו נמצאים במצב שכבר חצינו את גבול ה-50% אוכלוסייה ערבית באזור הצפון, ולא בגלל שהערבים גדלו, אלא בגלל שהייתה הגירה שלילית מאותם יישובים יהודיים בצפון, אם זה קריית שמונה, אם זה שלומי, אם זה נהריה, אם זה מטולה, אם זה יישובים אחרים קטנים יותר, המושבים למיניהם וכו' וכו'. לאט לאט כתוצאה משלוש שנים של מלחמה שלא נגמרת, וחיים בלתי אפשריים של אותם יישובים שהם יישובי גבול, ואוזלת היד של המדינה בלטפל באותם יישובים, הם יכולים לריב עם ראש העירייה שקריית שמונה, אבל לעזור לו או לעזור התושבים שלו, הם לא ממש יעזרו. ואני השבוע שמעתי רעיון עם חקלאי ממושב נטועה, שגידל דובדבנים, והשדה שלו חטף הפגזות, ונשרף מטע של 45 דונם דובדבנים, ולטעת מחדש ולקבל דובדבן, ייקח בערך בין 5 ל-7 שנים, ועד היום, אף גורם ממדינת ישראל לא ישב איתו כדי לשאול אותו, מה אתה צריך שנעזור לך? הוא אומר, הילדים שלי עזבו את המושב, הם כבר לא, הם אומרים לי, אבא, אנחנו לא באים לעשות איתך שבת. אחד עבר לגור בנתניה, אחד עבר לגור בירושלים, והוא אומר, הם לא יחזרו יותר לצפון. עכשיו, מצד אחד, אנחנו רואים את העיבוד המדהים של דגלי ישראל בחלק הצפוני של מדינת ישראל, ו כי דגל ישראל לא כל כך מונף בכפרים הערבים, למרות שהם ישראלים, אבל בסוף דגל ישראל לא באמת מונף שם, והדגל הישראלי הולך ומאבד את מקומו במה שנקרא בנוף של מדינת ישראל, והצפון הרי הוא, אין הרי ויכוח אפילו, אתה יודע, פה יש מקומות שאפשר להתווכח, האם יהודה ושומרון, האם הגדה, האם חבל עזה, אין ויכוח לגבי מה שנקרא הצפון, הגליל, אף אזור שם הוא לא בוויכוח. ואז אני שואל את עצמי, איפה תנועת ההתיישבות, אלה שכל המדברים, ארץ ישראל השלמה, ארץ ישראל השלמה, האם כל המשאבים של חובשי הכיפות צריכים להיות רק לאזור מסוים של נחלת אבות, קרי יהודה ושומרון, ועכשיו מדברים על חבל עזה, ויש גם כאלה שמדברים עכשיו, בוא ניכנס ללבנון, וכבר יש כבר קבוצה שלמה שמובילה גם סוג של התנחלות בלבנון. הלו, מה לבנון? יש לכם את הבית שלנו להגן עליו ולשמור עליו? וכלום, אף אחד לא מדבר על זה? ואם נלך רגע לדברים, נלך עכשיו נקפוץ לרמה הפוליטית של העניין הזה, אז אני שואל שאלה כואבת, יול. האם בגלל שהיום כל תושבי הצפון, כולם ביחד, קריית שמונה, 10-12 אלף, וכל האחרים אולי מגיעים ל-60 אלף בצפון היום, אתה יודע,

0: אישית, זה עצוב מאוד.
1: אז קודם כל, גדי, אני חושב שהמשוואה היא מאוד פשוטה, כי אתה סרטטת אותה מראש. אתה זוכר שכשדיברנו על הנושא של ההסברה לפני כמה דקות, אתה אמרת כן, כי זה לא מביא קולות, כי זה לא מביא מנדטים, כי זה לא ככה וכן הלאה וכן הלאה. נכון, הסברת את זה. השיטה היא שיטה. זאת השיטה. זאת בדיוק השיטה. מי שאין לו כוח להשפיע על מבנה הממשלה במדינת ישראל, הוא אבוד. הוא פשוט אבוד. זהו זה. הוא יכול לעשות על עצמו X ולחפש על עצמו מקום אחר. זה דבר ראשון. הדבר שני, מי שלא הולך בכוח, בכוח זה לא אומר שצריך ללכת מכות או לשרוף או אני לא יודע כמה דברים, אבל מי שלא הולך בכוח נגד הממשל, קולו לא יישמע. לא יישמע. עכשיו, אתה יכול לעשות את זה בכל מיני דרכים ואפשרויות, אני לא מדבר על דרכים אנרכיסטיות, אבל יש דברים מקובלים בדמוקרטיות, אוקיי? כדי להתחיל ללחוץ על ממשלה, והדברים האלה לא נעשים, כי הציבור לא מסוגל להתגייס כי הוא מותש. כך אני מנתח את זה, אפשר כמובן להתווכח איתי. בסופו של דבר, זה הכל מתכנס בדיוק לאותה נקודה שאתה אמרת, ברגע שאין לך כוח, לא על הממשל, זאת אומרת, אין לך איזשהו מנוף על הממשל או על הממשלה, או על חברי הכנסת, זה, אתה עבוד. ואני אתן לך את זה בצורה של דוגמה. אתה יודע, כשיש את הסיפור הזה של מס רכוש, נכון? שאמור לפצות על נזקים וכו' וכו'. אז אני עשיתי ניסוי. ניסוי מאוד מאוד פשוט על איזושהי דירה בתל אביב, עם סכום מזערי של נדמה לי 16,000 או 12,000 שקלים של נזק כתוצאה מטיל שפגע שם. והגשתי, אמרתי, בוא נגיש בקשה, בוא נראה מה קורה, ואז אתה פתאום מגלה דבר נורא פשוט. אתה מקבל תשובה, אוקיי, ממס רכוש, נניח הגשת את כל החשבוניות והכל מסודר כמו שצריך, by the book, והגשת את זה על 16,000 שקלים, הם רואים, 2,000 שקלים זה מה שאנחנו מוכנים לתת לך, היה מספיק לתקן את הזכוכיות. הם לא בדקו את החלונות, הם לא הסתכלו בדיוק על התמונות לראות איזה סוג של חלונות זה, שזה כאלה שזה אי אפשר יותר. הם לא ראו את המסגרות כלום, הם כותבים, עכשיו הם כותבים את זה גם בצורה בוטה ומעליבה. כלומר, כמו, איך הייתי אומר את זה? אנחנו מצפצפים עליך, ואנחנו יכולים לתת לך 2.5 גרוש ותפסיק בבל את המוח. בסדר? זה בעצם מה שיוצא מתוך הצורה שהם מתנהגים אליך. ואז אתה מבין גם למה בסוף משתמשים בעורכי דין ותביעות וכל הדברים האלה, כי אז המנגנון מתחיל להיכנס, להתכווץ, ואתה כל פעם מגלה שברגע שאתה הולך נגד המנגנון בכוח, בין אם זה משפטי ובין אם באמצעים אחרים, שהם לא אלימים, אני שוב מקדיש, לא אלימים, פתאום אתה רואה איך המנגנון מתחיל להתקפל. כן, דוד, מה רצית?
0: לא, הוא אמר שאם אנחנו רגע נוריד אותך מהשידור, אפשר גם יהיה לראות אותך על המסך, הוא ידע להחזיר אותך למסך.
1: אז בבקשה, בוא נעשה את זה ברמה טכנית, אתה תתייחס למה שאמרתי כרגע, ובוא דוד בינתיים יג'נגל אותנו.
0: אוקיי. אז חברים, כן, אנחנו דיברנו על הצפון בקריסה מוחלטת. הצפון, באמת, בקריסה מוחלטת. הצפון נטוש, ובאמת, אתם מכירים אותי, אתם יודעים אותי, אתם מכירים את דעותיי, ובעיקר אתם יודעים עד כמה אני בן אדם אופטימי. ועד כמה אני מאמין שבסופו של דבר, ארץ ישראל, מדינת ישראל, יוכל להיות המקום הטוב ביותר בעולם לחיות בו. אבל כדי שהדברים האלה יקרו, אנחנו אסור לנו לוותר היום על שום דבר. אחד, אסור לנו לוותר על אותו חבל ארץ, ואנחנו צריכים לעשות, אנחנו כחברה אזרחית, צריכים לתמוך ככל יכולתנו ביישובי הצפון, שזה אומר לנסוע לשם, לטייל, להיות בצימרים, לבזבז שם קצת כסף, לתת להם אוויר לנשימה לאותם עסקים, ככל האפשר, איפה שבאמת, איפה שניתן להגיע. אז באמת, זה חובתנו האזרחית, קצת פחות, נקרא לזה חול, קצת יותר...

0: ישראל, ואם אנחנו נעזור להם, אז בסוף אל תשכחו שהם השכפ"ץ שלנו, כל השנים היו השכפ"ץ שלנו, אז זה שוב חוזר אלינו כחברה ישראלית, לתמוך בהם, בלי התחשבנות, שוב אני אומר, בלי התחשבנות פוליטית, כי אני שומע לצערי יותר מדי אנשים, שאומרים, מה, הם בוחרים להצביע לליכוד, לביבי, הם ביביסטים, הם ככה וזה, ושם, בלי התחשבנויות. חברים, בלי התחשבנויות, זה אחים שלנו שם, הם השכפ"ץ שלנו, הם מגנים עלינו, הם הגנו עלינו, הם יישובי הגבול, אז אם אפשר ללכת לקנות שם דובדבנים ואבוקדו ותפוחים וכל מה שיש להם להציע, ויש להם הרבה מה להציע, ואם הם מגיעים עם מרכולתם למרכז הארץ, או אם אתם מגיעים לירקן או למקולת ותחפשו מוצרים שבאים מהאזור הזה, תפרגנו, אנחנו, זה בדמנו וזה בנפשנו, וזה העם של, זה המדינה שלנו. אז הנה, יול חזר למרקע, ויול, אתה יודע, בפינתנו, ממשלה מתחת לאפס, אז אני אתן טיזרים, ואתה תן תגובות קצרות, לא, אתה יודע, לא, אנחנו כמו...
1: בקיצור.
0: מה?
1: שאני לא אדבר יותר מדי, בקיצור.
0: לא, זה סוג של פינג פונג כזה, בוא נעשה את זה, אתה יודע, כי בסופו של דבר, אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים על מה לדבר, אם מתעמק בכל נושא שעה, אז תקששנו...
1: אבל גדי, ברצון, לפני שאתה עושה את זה דקה רק, אוקיי, להתייחסות על מה שאמרת, שזה חשוב מאוד. תראה, הממשלה, אוקיי, אם הייתה רוצה, בשנייה יכולה לגרום לזה שתהיה התיישבות בגליל. אחרי מבצע תמר המפורסם, שבעצם הוא המבצע של שחרור הגליל בצפון, בשנת 48, מה שקרה הוא זה שהייתה תוכנית סדורה, אוקיי, להתיישבות יהודית ברחבי הגליל. זה דורש תקציבים וזה דורש כספים. עכשיו, במקום להפנות את התקציבים האלה, לסקטורים מסוימים, ואנחנו יודעים מי זה, זה לצורך העניין נניח ישיבות, או נניח יהודה ושומרון, אומרים רבותיי, זה מופנה לאזורים האלה, והיית צריך לראות איך הדברים זזים בצ'יק צ'אק, למה? כי בסופו של דבר אנשים צריכים את התמיכה הזאת, והתמיכה הזאת עוזרת ללכת לשם, ואם הדתיים הלאומיים שרצים באמוק ליהודה ושומרון, היו זוכרים שהמתיישבים הכי ותיקים בחבלי ארץ ישראל, לאחר חורבן בית שני היו בגליל, ויש על זה עדויות מפוזרות בכל השטח, אוקיי? עד לגבול הלבנון, לא חסרות דוגמאות לזה של בתי כנסת ובתי תפילה ומקוואות וקברים ומה שאתה רוצה. אני חושב שמן הראוי היה לדחוף אותם לשם, וזה כמובן באמצעות העידודים והסיסמאות הנכונות, אבל זה לא אינטרס של הממשלה. למה? כי היא חושבת שהגליל זה בכיס שלה. ומזל שהחיזבאללה לא נכנס לכיבוש הגליל, כיוון שיכול להיות שאז הם היו מגלים שזה לא כל כך בכיס שלה. זה מה שיש לי להגיד לעניין הזה.
0: אוקיי, אז יאללה, עכשיו אנחנו נעשה פינג פונג בפינה הממשלה מתחת לאפס, ואחרי זה נעבור לפינות אחרות. אז לא יודע אם יצא לך לשמוע השבוע את השרה לשוויון חברתי ומעמד האישה מאי גולן, בנאום מלא השנאה, השטנה והבושה כנגד חבר הכנסת גלעד קריב, שאמרה לו שהוא מחתן כלבים, כן? בבתי כנסת הזויים. מה דעתך בעניין הזה?
1: אני מודה שאני לא חושב שהאישה הזאת ראויה לשיח כלשהו על פני כדור הארץ. פשוט לא ראויה, אין בכלל מה לדבר איתה, אין מה להזכיר איתה, מבחינתי היא לא קיימת, אוקיי? היא אוויר, וזה שהיא יכולה להצטובב עם אלפי תוארים עד מחר בבוקר, היא מבחינתי לא קיימת. פשוט אני לא מכיר בכלל בקיום שלה.
0: אתה יודע, היא אמרה איזשהו משפט שהיא רצתה לנסות להעליב, אבל בסוף אני אומר, זה המשפט אולי הכי נכון שהיא אמרה, היא אמרה שרפי קדושים, מה שהוא עשה, אתה לא תעשה עוד 200 שנה, היא אומרת לרב גלעד קריב, ואני אומר שהיא צודקת, כי באמת מה שרפי קדושים עשה, הרב קריב לעולם לא יעשה, גם לא בעוד 200 גלגולים.
1: לא, הנה, והיא הנותנת, שמה שאמרתי קודם בדיוק מתאים למה שהגברת הזאת, ואני אומר בלב קשה את המילה גברת, כי אני חושב אפילו המילה הזאת היא לא ראויה.
0: 20 אלף שקל בחודש לרפי קדושים, כדי שיביא את הקהל שלו להצביע בפריימריס. אירוע נוסף, מכונן, תוצאות המבחנים של תלמידי ישראל מפורסמות, אתה יודע, כי בסוף אנחנו מדינה שקופה, דמוקרטית, מישהו מפרסם את התוצאות, ומה הפתרון של שר החינוך? שמעת מה הפתרון?
1: כן.
0: לפטר לצמ... את זה. לא, לפטר את זה שמפרסם.
2: אני מכיר אותו.
1: אמרתי, לצמצם את הכוח האדם המפרסם, רצית להגיד לך. בסדר, אוקיי.
0: טייס בחיל האוויר הישראלי, מלח הארץ, אתה ואני הצבענו בשבילו בפריימריס.
1: טוב, גם לנו מגיע שירדו עלינו.
0: כן, אז
2: לא,
0: אני...
2: לא, לכם מגיע קיש.
0: בדיוק, אז אנחנו...
1: בדיוק, אנחנו, אתה צודק, דוד, אתה צודק.
0: אנחנו שנינו אשמים באותה מידה שהשר קיש מפטר את מי שמפרסם את התוצאות, ועכשיו יש פתרון חדש, זה לשנמך את המבחנים, ולהוריד את רף התוצאה. אז עכשיו, לאט לאט אנחנו, כן, אז לא, עוד מעט גם לא נלמד ליבה והכל בסדר.
1: אתה יודע מה, פה אתה נוגע בנקודה אחת מאוד מאוד חשובה. אני מרגיש שהממשלה הנוכחית, ולא משנה מי יושב בה דרך אגב, זה מתחיל בשס ונגמר בציונות דתית, אוקיי? שמו לעצמם כמטרה להפוך את הבורות לאידיאולוגיה. זו דעתי.
0: אני לצערי נוטה להסכים איתך. ובאותו עניין של השר קיש מיודענו, אז מסתבר שהוא שכר איש שבק לשעבר לעבודה במשרד החינוך, שתפקידו של אותו איש שבק זה לעקוב אחרי מורים שרחמנא ליצלן מדברים בגנות הממשלה, או שהם במקרה חושבים אחרת בדמוקרטיה הישראלית. ו 52 מורים כאלה שעשו עליהם מתוך האלפים שעקבו אחריהם נקראו לשימוע.
1: אני חושב שקיש, השר קיש, אוקיי, אני מנומסים לפחות. השר קיש לא הבין דבר אחד. דבר אחד בסיסי הוא לא הבין, וזה חבל מאוד, וכנראה שהוא גם בגלל זה גם לא מתאים להיות שר. הוא לא מבין שאי אפשר לסתום פיות לאנשים, אי אפשר לשנות להם את הרעיונות. אפשר מקסימום להשתיק את זה, מה שנקרא, בצורה זמנית. בסוף הכל קופץ לך לפרצוף וגם מתפוצץ עליך. אם הוא היה לומד קצת היסטוריה, וכנראה שהוא היה חלש בקטע הזה, הוא היה מבין שבדברים האלה אין לו לאן ללכת. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, להבין שיש שבק ושמבק ומה שהוא רק רוצה. זה לא יעזור לו שום דבר. לאנשים יש דעות, לאנשים יש תפיסות. והם באים איתם כבר מהבית בדרך כלל בגילאים האלה, והם ימשיכו איתם לטוב ולרע. וזה ככה זה נראה במדינה דמוקרטית, אם זה מוצא חן בעיניו או לא מוצא חן בעיניו. ומשהו רק שוכח הוא, ששנים מנחם בגין נלחם בדיוק בדבר הזה, כנגד המפלגה שהייתה אז בשלטון תחת בן גוריון, שניסתה בדיוק לעשות את אותו דבר. אנחנו מכירים את הפסק דין המפורסם, נכון? פסק דין נגד העצני, אוקיי, של כל העם, אוקיי? והפסק דין שבו הם רצו להשתיק את העיתון כל העם שהלך כנגד מדינת ישראל, כלומר נגד המנגנון של מדינת ישראל, אז בן גוריון ושות. זה דבר שהיה צריך ללמוד אותו ולדעת אותו, אבל לא יודעים איתו, כי מה לעשות? אדון נתניהו תרח, באמת תרח, ועשה את זה במלאכת מחשבת, לשים בממשלה שלו כל מישהו אחד, או חדל אישים, או בור מוחלט, או חסר כל שיקול דעת הגיוני וסביר, אוקיי? ובעל יכולות כלשהם, כדי שהוא יוכל לתמרן את הממשלה הזאת לאן שבא לו. ולכן זה נראה כמו שזה נראה, ואני שוב חוזר למה שדיברתי קודם, בחול כולם רואים את זה. כולם רואים את זה, הם אומרים, בחיים לא הייתה ממשלה למדינת ישראל, ואת זה אומרים יהודים ולא יהודים ותומכים של מדינת ישראל, שהיא הייתה כל כך גרועה למדינת ישראל כמו הממשלה הזאת. אז
0: כן,
1: זה חלק, כי זה חלק מהסיפור.
0: בדיוק, מה שמקודם דיברנו על הפיגוע ההסברתי המטורף שבן גביר עשה לפעילי המשט, זה בסוף הצטלם בכל העולם בצורה כל כך קשה ופגעה במדינת ישראל. באמת, שאני שואל את עצמי, אני הרי עוד מעט נוסע עם הנבחרת לייצג את ישראל, ואני אתקל בלא מעט אנשים שיעמדו שם ויקללו אותנו וכו', ובדברים מסוימים, שאני אפילו לא, אני אגיד להם, אתם צודקים, בדברים מסוימים אני אגיד להם, כן, זה שר מדינת ישראל, דפוק, מה לעשות? כן, דפוק. זה לא, אני נגדו, אני לא, אני חושב אחרת ממנו, אבל הוא לא באמת מייצג את הרוח הישראלית. אבל לא תמיד זה עוזר, זה שאנחנו נעמוד שם באירופה, במדינה הזאת או אחרת, ונחטוף כיתונות של כעס ואנטישמיות, בגלל אנשים כמו בן גביר.
1: נכון, תראה, אתה יודע מה? יש, אתה אומר, יקללו, ילעגו לכם. ילעגו לכם, אני רואה מה שקורה פה מבחינה הזאת, שתומכי ישראל שיושבים איתי, אנשים שתומכים בישראל חד משמעי, יושבים ומדברים ואומרים, תקשיב, זה נראה כמו בדיחה מה שהולך שם. זה, מי זה האנשים המוזרים האלה בכלל? מאיפה הם הגיעו בכלל? הם מייצגים למדינת ישראל? איפה מדינת ישראל המפוארת והמסודרת והמאורגנת, עם אנשים רמי המעלה שלה, עם אנשים בעלי החזון, עם היכולות המרשימות? מי זה כל חבורת הפרחחים המגוחכת הזאת?
0: כן, איזה דיסוננס, באמת, יול, אתה בסוף אתה מסתכל על זה, הדיסוננס המטורף הזה, מצד אחד, באמת, ישראל הנאורה, הסטארט-אפ ניישן, החברות הישראליות שמחזרים אחריהן לקנות אותם גופים הכי גדולים בעולם, ובאמת משקיעות פה סכומי עתק, אתה רואה, הנה רק גוגל לאחרונה, קנו פה באמת במספר דמיוני את וויז, ובעבר ובעתיד יהיו פה עוד לא מעט עסקאות, ועולם הרפואה ועולם החקלאות ועולם הספרות ועולם הספורט, בכל העולמות נועם ביטן מקום שני, כשזה בפועל מקום ראשון, כי יש מדינות אוסטרליה שלא נתנו אפילו נקודה אחת. אז מבינים שזה היה שם אירוע פוליטי. מצד אחד אתה רואה את כל הדבר המעשה הציוני המדהים הזה, שכל העולם רואה את היופי שבו, ומצד שני, הם בסוף אוכרי ישראל. הם בפירוש אוכרי ישראל, הם עושים את הנזק הכי גדול, זה אותם אפסים.
1: ללא ספק.
0: אותם אפסים שיושבים שם בכנסת.
1: ללא ספק, ואתה יודע מה שהכי כואב לי, זה שאני רואה אנשים שהם תומכים מובהקים של מדינת ישראל, ואתה לא תאמין לי, אני יודע שגם אחרים לא יאמינו לי, יש כמויות אדירות שתומכים, אני פוגש אותם, אני פוגש אותם, והם מדברים איתי, אוקיי? והם כולם אומרים דבר אחד נורא פשוט. אחד, למשל, מהאקדמיה, אוקיי? מרצה בפקולטה למשפטים, אומר לי, תשמע, אנחנו היינו מביאים בתור דוגמה את פסקי הדין בישראל בנושאים שקשורים לזכויות אזרח. תקשיב טוב, פסקי דין בישראל שקשורים לזכויות אזרח. ואנחנו רואים עכשיו מה הממשלה הזאת עושה מול אותו בית משפט, שאנחנו מביאים את הדוגמה המדהימה מבחינה, איך נקרא לזה, לא רק ערכית, אלא גם מבחינת התוכן, הניסוח וצורת ההתנהלות של בתי המשפט האלה, שבית המשפט העליון הוא מתכוון כמובן, אוקיי? ואנחנו אומרים, מה קרה פה? מה זה הדבר המוזר הזה?
0: אין ספק שבית המשפט העליון היה סוג של מגדל אור גדול מאוד מול כל בתי המשפט בעולם, וכאשר יצאו, מה שנקרא בית המשפט פסק דברים מסוימים, ראו בזה ערך גדול מאוד, וזה הגן על חיילים, זה הגן על אזרחים מול גופים אחרים בעולם.
1: כן, תשמע, היום אנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו מושווים לחיילים הרוסים. אתה מבין איזה דבר נוראי זה? זה פשוט נוראי. איפה אנחנו החיילים הרוסים? מה, אתה ואני כשהיינו בצבא היינו חיילים רוסים?
0: לא, לא היינו רוסים, אבל היינו הרוסים. יול, בוא נמשיך הלאה. בהמשך לממשלה מתחת לאפס, אז השבוע עוד שר, מה שנקרא שר בכותרות, שר שאוהב כותרות, זה שר התקשורת, השר שלמה קרעי, הצליח שוב באיזה גניבה כזאת, בתוך זה להעביר איזושהי פסקה שפותרת את ערוץ 14 מתשלום, או להגיש תכנים מסוימים וכולי, שיכול לחסוך לאדון מירלשווילי איזה 600, אני יודע מה, 600 מיליון שקל, בקיצור עשרות מיליוני שקלים, לחסוך למירלשווילי, או להכניס למירלשווילי, וכל זה היה יום אחד אחרי רעיון מאוד מאוד מפנק שהוא קיבל בערוץ. אז שוב אנחנו רואים שבסוף יש פה, אין פה את טובת המדינה, יש פה את הטובה האישית ונקרא לזה החמולתית.
1: תראה, זה הניסוח שלך מאוד מאוד עדין, לדעתי. אם הנסיבות הן כמו שאתה מסתער אותן, זה, אדוני, יש היום ראש ממשלה שעומד על זה למשפט, על שוחד. יש ראש ממשלה שעומד בדיוק על סיטואציה כזאת, אוקיי, בפרשת בזק, אוקיי, או וואלה, תקרא את זה שאתה רוצה, וואלה לדעתי, זה כן וואלה, לא, שאני לא אתבלבל, עומד על בסיס של שוחד. אז אני לא מבין, אז אולי גם קרי צריך לעמוד למשפט על שוחד, אם אלו הנסיבות?
0: קודם כל יכול להיות שבסוף כולם, דרך אגב, כולם בלי יוצאים מן הכלל, היו צריכים לעבור מבית המחוקקים לבית האסורים. ישר אתה יודע, עם איזה זינזנה אחת אוספת את כולם באוטובוס, ויאללה שלום על ישראל, ובא לציון גואל. יכול להיות, אתה יודע, אבל אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, צריך לחקור, צריך לבדוק. השאלה אם יש חוקרים ואם מי יבדקו את זה, אבל ימים יגידו, אני אופטימי בנושא הזה, לא שהם כנסו לבתי הכלא. גם אני לא מחפש נקמה דרך אגב, אני לא בן אדם כזה שמחפש נקמות. הייתי רוצה לראות פה הנהגה אחרת, ואני שוב לא מסתכל ימין ושמאל. אני אומר את זה...
1: לא, זה לא עניין של נקמות, גדי. זה לא עניין של נקמות, אבל תקשיב רגע. בוא תסתכל על זה קצת יותר רחוק, אוקיי? תבין שכל פוליטיקאי, וזה לא משנה מאיפה הוא בא, בסדר? ומה הדעות שלו, אם הוא מאבחן שיש יכולת לאיזה פרצה שתקדם את העניינים שלו, הוא ישתמש בה. זה חנש מזה ה-DNA שלהם, אוקיי? נדירים הפוליטיקאים שזה לא ה-DNA שלהם. בסדר? בוא נהיה כנים פה עד הסוף, גם מה שאומרים, לכל הכיוונים, מה שנקרא.
0: לא, כולם, אני לא...
1: עכשיו, ברגע שזה לא מטופל, והם רואים, זה פרצה שקורית לגנב, ולכן חייבים לטפל בדברים האלה.
0: אוקיי, אני מקבל את הערתך בעניין הזה, ואוקיי, אז דוד, אתה אחרי להקים את ה... את היחידה הזאת שאוספת את כולם אחרי זה ומעבירה אותם למתקן קליעה.
1: תראה, גדי, ברגע שיבינו הפוליטיקאים שהתרגיל הזה, אוקיי, יכול להיגמר בחקירה ובהעמדה לדין, אתה תראה איך הדברים ישר ישתפרו. הם לא גיבורים כל כך גדולים. הם גיבורים כשהם רואים שהם יכולים, לא כשהם מבינים שהם הולכים לשלם על זה.
0: שזה אבל ממנים, הם לא, שהיועמ"ש תהיה מטעמם, ושר המשטרה מטעמם, והתובע הכללי מטעמם, ואיך אמר בנימין נתניהו שבוע שעבר, אתם תצביעו לעורך דין שלי להיות מבקר המדינה, כי זה טוב לנו. הוא לא אמר טוב למדינה, הוא אמר את המשפט, טוב לנו.
1: פשוט... כן, כן, ברור לגמרי, אבל...
0: דרך אגב, בצורה מאוד ברורה.
2: הוא לא היחידי בהיסטוריה שמע, מה שטוב לי זה טוב למדינה.
0: אוקיי.
1: זה דבר, דרך אגב, גם זה הטוב לנו, אוקיי? זה חוצה מפלגות, אני מבטיח לך את זה, אוקיי?
0: אני שוב, אתה יודע,
1: חוצה מפלגות, זה לא כדי חס ולהגיד שזה בסדר, לא, זה שאני אומר שזה חוצה מפלגות, זה לא אומר שזה בסדר, אבל זה אומר שזה תופעה שצריך לטפל בה, בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, אוקיי? כדי שהיא לא תשנה, כי היא גם משמשת דוגמה רע לציבור מטבע הדברים, והדבר הנוסף הוא, שבסיטואציות האלה, יש משהו שעדיין מבחינתי הוא אניגמטי. נתניהו מינה את מנדלבליט, ומנדלבליט הכניס לו צנרת, אוקיי, שעד היום הוא מסתובב איתה. כך שאני חושב שבסוף יש גם כמה אנשים, שגם אם הם איתם, יש להם מה שנקרא אינטגריטי פנימי, מספיק מפותח כדי להגיד, רבותיי, יש גבול לכל תעלול.
0: יש ויש, אני גם חולק עליך בנושא הזה של מנדלבליט שהוא הכניס לו צינור, הוא הכניס לו אולי צינורית, אם הוא היה מאוד יסודי, הוא היה מכניס באמת צינור שאפשר, שלא היה בו יותר מדי...
1: כן, צינור שהוא גם צולל מתחת למים, אני מסכים איתך, כן.
0: אז הוא היה מאוד עדין איתו דרך אגב. טוב, נמשיך הלאה, לעוד אבלה של ממשלת מתחת לאפס. מודיע, השבוע מודיעים לישובי הגדר, שמקצצים את התקציב של ההגנה, מה שנקרא ההגנה שלהם, של הכיתות כוננות וכו'. כאילו אנחנו חתמנו הסכם שלום ואנחנו חיים בשוויץ, אז מודיעים להם שהתקציב שלהם מקוצץ ב-90%. לא תגיד אמרו להם 10%, 90%. אבל במקומות אחרים הוסיפו 900%.
1: אני לא מסוגל להגיב על הדברים האלה, כי א', אני תמיד טענתי שיש איפשהו פערים בין הזרוע המתכננת וזרוע המבצעת במדינת ישראל. כלומר, אני חושב שבמשרד האוצר ישנם גורמים, ולצערי הרב אני כרגע לא יודע להצביע בדיוק מי, זה חבל, ש... זה מה שהם עושים, הם מזיזים מספרים מצד ימין לצד שמאל בתוך הספרים שלהם, כדי שהתקציב שלהם יהיה מאוזן פחות או יותר, או כדי שהגירעון יהיה יותר קטן. לא. ואז הם שולפים כל מיני יציאות טיפשיות מהסוג הזה, ולמה? אני סבור, ושוב אני אומר את זה בזהירות, אוקיי? זה מה שנקרא, הם רוצים לראות איך השטח יגיב. האם זה יעבור או לא יעבור. ככה אני מפרש את זה.
0: אוקיי, עכשיו אני זורק לפתחך נושא שהוא אמנם פוליטי, אבל הוא עולם הספורט. ואתה באת מהעולם הזה, וגם היית מעורב בלא מעט דברים שקשורים לעולם הזה באיגוד הכדורסל. שבוע שעבר הייתה שביטה של השחקני הכדורסל הישראלים, בגין זה שלא נחתם איתם הסכם שמסדיר את מעמד השחקן הישראלי בקבוצות, ויום אחרי זה השביתה הסתיימה, כאשר השר מיודענו, שר הספורט מיקי זוהר, החליט, שים לב, אני לא יודע אם ראית את זה, שכל קבוצה שתרשום רק 4 זרים, תקבל 2.2 מיליון שקל. ואני... תמה, למה צריך לשלם, למה כסף במשרד הספורט, או כסף ציבורי, או כסף שיכול ללכת להסברה בעולם, או לקדם ספורטאים שמייצגים את מדינת ישראל, בסוף הוא לא מגיע לשם, והוא הולך לקבוצות שבסוף ישלמו משכורות לשחקנים זרים, אולי רק 4 ולא 5 או 6, כמו שההנהלות רוצות היום לעשות רק 6 זרים בלי ישראלים. מה פשוט כל כך לחזור לחוק הרוסי, בכל רגע נתון 2 ישראלים על המגרש, נקודה, שלום, וזה נגמר הסיפור. מה יותר פשוט
1: אז, מזה? לא, אבל פה גדי, א', אני חולק עליך במידה מסוימת, וגם אני יכול להסביר לך את זה. אתה יודע מה, פה דווקא, לשם שינוי, אני כן יכול להגיד משהו שאני חושב שאני מבין משהו יותר בו. בוא נאמר את זה ככה, קודם כל על החוק הרוסי, בסדר, חוק הרוסי הוא חוק הרוסי, רק פה הייתה בעיה האיגוד הכדורסל, בגלל שהוא מורכב מבעלי הקבוצות, אני קורא לזה בעלי הקבוצות עכשיו, בסדר? לצורך לפשט את הדיון קצת, אוקיי? הוא בסופו של דבר מקבל החלטות של בעלי הקבוצות, ולצערנו הרב זה תמיד בעלי הקבוצות הגדולות ששולטות בכיפה, או לשמחתנו הרבה, זה לא משנה כרגע, וזה הולך לכיוון האינטרס שלהם. עכשיו פה, מדינת ישראל במנגנון הכללי מאוד... עשתה אפליה שהיא לא תקנה אותה, והיא הנושא של המיסוי, הפרשי המיסוי בין השחקן הזר לבין השחקן המקומי. השחקן המקומי עולה בגלל בעיות המיסוי בביטוח הלאומי יותר כסף מהשחקן הזר. דבר זה כמובן מביא לכך שהניצולת של כל 100 שקלים, סתם לצור דוגמה, אצל שחקן זר יותר גבוהה במובן הזה שאתה יכול לתת את זה לשחקן, ואתה לא נותן את זה למוסדות של המדינה. לא נכנס כרגע לפתרונות של הדברים האלה. יש לזה מלא פתרונות, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, אני רק משתמש בזה כדי לדבר על מה שאתה אומר. עכשיו, אחד הדברים שאני חושב זה שאתה רוצה באמת לעודד את העובדה ששחקנים יהיו על המגרש, וגם שחקנים שיהיו על המגרש, כמובן כמובן שחקנים יותר, על השחקנים הישראלים, שיהיו יותר שחקנים ישראלים על המגרש. ופה עכשיו מגיעה איזושהי פשרה, שככה נראית פשרה, אוקיי? אתה יודע מה זה פשרה, זה החלאה בין חמור לבין גמל, אוקיי? ככה נראית פשרה. והפשרה הזאת אומרת, מצד אחד, אני נותן לקבוצות, כלומר לאיגוד הכדורסל, שזה בעצם האגודות, אוקיי? את מה שהם רוצים, ויתרה מזאת, בגלל שממילא רובן נמצאות תמיד בקשיים כלכליים, ואנחנו יודעים את זה טוב מאוד שזה תמיד ככה, אוקיי? אני אתן להם עוד תקציב, ואז אני מקווה שדרך התקציב הזה, אוקיי? הם יביאו יותר ישראלים, כלומר, בגלל שהם יצטרכו להוריד את כמות הזרים, אז יביאו מטבע הדברים יותר ישראלים. אני חושב שזה פשוט מגוחך במובן החשבונאי של העניין, כי מה עשינו כאן? עשינו דבר נורא פשוט. הכסף שנלקח מהשחקנים לצורך מיסים, אוקיי? נכנס לקופה של האוצר, והאוצר מחזיר את אותו כסף, אוקיי, עוד פעם לקבוצה, בצורה של מענק כדי שיהיו רק ישראלים. אז תבואו במישרים לסיטואציה שאתם תיתנו הטבות מס או לישראלים או תעלו את המיסוי, שזה גם דרך של הכנסה לכדורסל או למדינת ישראל אפילו הייתי אומר, כדי לשפר את הסיטואציה. זה פשרה, זאת פשרה, ואני חושב שהפשרה היא נראית על פניה לא רעה, היא יותר טובה מאשר לא לעשות שום דבר, כפי שזה היה לפחות עד היום. עכשיו, מה שנותר רק לראות זה איך באמת מתפעלים את זה, אוקיי?
0: יול,
1: כי אני למשל לא יודע, כי אני אגיד לך מה אני יכול לעשות. אני יכול להביא עוד יותר ישראלים, אוקיי? שהם ישבו לי על הספסל, אבל בכסף אני אשתמש כדי להעלות את השכר של הזרים. זאת אומרת, יש פה כל מיני משחקים שאפשר עוד לשחק, אני לא יודע איך יתמרנו את זה, צריך לבקר את זה גם, את כל הדברים האלה.
0: תראה, אני במקרה הזה לא חושב כמוך שזאת פשרה טובה. אני חושב שזאת פשרה, רעה מאוד לעיניי. תראה, בסוף קח את הפועל תל אביב, את אופר ינאי, הוא אומר, אני צריך 2.2 מיליון שקל, שיקחו את אני רוצה לשחק רק עם 10 זרים, לא רוצה לשחק אף ישראלי. עכשיו, הוא כבר לא מחויב לכלום. הוא אומר, אני מוותר על ה-2.2, והוא משחק רק עם זרים. אז זאת לא ליגה ישראלית, זאת לא ליגה שפותחת את הדלת. ואז איך נייצר שחקנים לנבחרת ישראל? איפה הם ישחקו? בסוף יש לנו מטרה. אנחנו מגדלים פה שחקנים את ישראל, בנוער, בנערים, בעתודה, כדי שיהיה לנו נבחרת לאומית שתוכל לייצג אותנו בעולם. ובסוף, השחקנים האלה שמגיעים לגיל 18, 19, 20, אין להם קבוצות, כלמה? כהפועל תל אביב ומכבי תל אביב, הפועל ירושלים, מי שיש לו כסף ולא צריך את ה-2.2 מיליון שקל של השר, לא ייקח ישראלים. והקבוצות הקטנות, שנגיד הרצליה, גליל עליון, ואולי עוד שתיים אחרות שיעלו ליגה או ירדו ליגה, נתניה וזה, יגידו, אוקיי, אני צריך את ה-2.2, אז ב-4-5 קבוצות יהיו ישראלים, עם 4 זרים, שלא יכולים להתמודד גם ככה עם קבוצה עם 6, 10, 11 זרים, כמו הפועל תל אביב, אז גם אין פה ערך ספורטיבי, ואין פה טיפוח ישראלי, ואין פה כלום, זה פשרה, איחרה.
1: אוקיי. זאת גם טענה, אבל אני אגיד לך איך אני חושב שזה נראה. קודם כל, אתה צודק לגבי הקבוצות הגדולות שלא צריכות את ה-2.5 מיליון, אז הן לא צריכות אותו, וזה יהיו קרוב לוודאי 3 קבוצות, אני מניח. כמה קבוצות יש בליגה היום?
0: קודם כל, זה הרבה יותר מ-3 קבוצות. היום בכדורסל הישראלי נכנסו בעלים לכמה קבוצות. קבוצת, מה שנקרא, קוראים לה קבוצת הפולה העמק. יש לה איש עסקים חזק מאוד שלא צריך את ה-2.2 מיליון. הפועל ירושלים לא צריכה את ה-2.2 מיליון, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הפועל חולון, בהנחה מסוימת, עכשיו אולי נס ציונה, בשנה הבאה עם הבעלים החדשים שהם לא יצטרכו את זה, אז 50% מהקבוצות כבר לא צריכות את ה-2.2 מיליון.
1: בסדר, אבל יש עדיין 50% שנותרו, וב-50% הנותרים האלה אנחנו נצליח אולי לטפח את הישראלים שהתמודדו מול הזרים הקשים, והנוקשים האלה שבאים בקבוצות האחרות, וילמדו משהו מהם. זאת אומרת, אני לא רואה את זה שחור לבן כמו שאתה רואה את זה. אני גם אומר, אמרתי לך, זה פשרה, זה לא איזה משהו מושלם, פתרון אידיאלי, אבל אני חושב שזה יותר טוב משום פתרון כפי שזה עד עכשיו.
0: טוב. יואל, מכיוון שהזמן, כשנהנים, אז הזמן עובר, ויש עוד הרבה מה לדבר, אז אני רק אסיים בעוד שר אחד בממשלת ישראל, שאמר דברי תורה וחוכמה, השר דודי אמסלם אמר, מי שלומד תורה,
1: איך אתה מצליח למצוא את כל אלה? באמת, מה, תגיד, אתה בכוונה יושב ומוצא דווקא את כל האקזמפלרים האלה? לא מצאת אחד לפחות שיעשה משהו, שאפשר יהיה להגיד, אוקיי, הנה, עשינו משהו טוב?
0: אני מחפש, תאמין לי, יול, אני מחפש אנשים שעושים דברים טובים.
1: אתה לא מצליח למצוא.
0: אני לא מצליח למצוא, ואז אני מגיע, אנחנו נגיע לצלשים, ואין שם אף פוליטיקאי. יש שם דברים אחרים, אבל לא פוליטיקאים. אז לצערנו, נלך קצת ל...
1: אולי תחפש באופוזיציה מישהו, אולי יזמזל מזלנו, אתה כל הזמן יושב על הממשלה, אז נמצא באופוזיציה מישהו אולי.
0: גם הם לא מככבים יותר מדי לצערי, גם האופוזיציה זה חבורה של אימפוטנטים. היה השבוע הצבעה על חוק הגיוס, זה הסתיים 44 נגד 37. אז, אבל האופוזיציה הם הרבה יותר מ-37, אז איפה כל השאר? אז גם הם נכשלו, אתה מבין? גם הם... סמרטוטיאדה. הקואליציה צריכה לגייס 44.
1: תגיד לי דבר אחד, איך מדינת ישראל, כלומר, סליחה, אזרחי מדינת ישראל, אזרחי ישראל, נפלו בפח הנוראי הזה. איך זה קרה, האסון הזה? איך זה קרה? תסביר לי. פה אסון רודף אסון, זה לא יאומן הדברים האלה.
0: תראה, זה אנחנו יכולים להקדיש לזה תוכנית שלמה, על חלק מהתרבות הישראלית שמדברת על זה שאנחנו הולכים שולל אחרי החלילן מהמלין. במקום להסתכל על מי שיש לו ערכים ומי שמביא איזשהו מצע מסודר וכו' וכו', אנחנו איפשהו איבדנו את זה. המפלגות אין להם מצע ואין להם דרך ואין להם כלום. הם היום הכל בכוח האנרציה, ואם הצליחו להעמיד מנהיג בכיר, כאילו שהציבור מוכן לבחור אותו, אז פתאום, אתה יודע, אז הנה, אז המשיח החדש זה אולי בנט, ואולי זה גדי אייזנקוט של המחנה השני, ואם זה לא ביבי נתניהו, אז יאיר נתניהו, כי בסוף צריך שיהיה יורש לאירוע הזה. אנחנו לצערנו לא באמת קמים בבוקר, אבל זה נעשה תוכנית בהזדמנות, נקרא לזה על תרבות הבחירות בישראל, אבל זה נקדיש לזה פעם אחרת. אני מדלג על פינתנו דמוקרטי או לא דמוקרטי, למרות שאתה יודע, אני אוהב, דווקא את זה אני אוהב מאוד איתך, כי אתה גם...
1: אני רוצה תמיד הלא דמוקרטי, אז חבל שאתה בכלל תעסק עם הפינה הזאת.
0: לא, בגלל שאתה בא מעולם המשפט, אז אתה יודע, זה וזה בפינה שהקמתי אותה ובניתי אותה, במיוחד בשביל דוד, כשיבין שאנחנו במה שנקרא ברגרסיה בדמוקרטיה, אבל אנחנו היום...
1: כי דוד חושב שאנחנו מתקדמים בדמוקרטיה, זאת אומרת, אני רוצה להבין רגע מה היה המשפט הזה.
0: דוד חושב שאין רגרסיה בדמוקרטיה בישראל.
1: הוא חושב שאין רגרסיה, הבנתי.
0: אוקיי.
1: זה בסדר.
0: לא, זה בסדר, זה שלא.
1: דוד, זה לא אישי עכשיו מה שאני אומר עליך, אוקיי? זה רק מטאפורה, בסדר? אתה מכיר את הפסל הזה עם שלושת הקופים, נכון? אתה לא שייך לשם, קח את זה בחשבון.
0: דרך אגב, אתמול בנק, אחד האומנים, אתה יודע, המורחים בעולם, קוראים לו בנקסי, והוא העלה פסל באירופה, שרואים בן אדם רחוב על סוס ודגל, אבל הדגל מכסה את העיניים, והוא אומר, אנחנו בעולם של עיוורים. משהו בסגנון הזה. אז דוד, הוא, בתקופה הזאת של חייו, הוא, בדברים מסוימים, הוא, אתה יודע, הוא הייטקיסט, והוא סייבר, והוא מפתח תוכנות, והוא נמצא במקום של האחי, נקרא לזה קדמה, ובמקומות אחרים הוא עצם...
1: א', אף אחד לא מושלם, אבל זה שדוד לא רואה זה בגלל שפשוט הוא מוריד לפעמים את המשקפיים, אז אתה יודע, אז הוא לא רואה, מה, כל אחד ניתן שמוריד את המשקפיים והם לא רואה, זה קורה.
3: לא ידעתי שמגישים לי פינה שלמה בסוף התוכנית.
1: אנחנו, בגלל שאנחנו אוהבים אותך דוד, מצאנו עכשיו הזדמנות סוף בסוף לתת לך פה מה שנקרא במה, כמו שצריך, כמו שמגיע לך.
0: אז היום אנחנו אנחנו מדלגים על פינתו של דוד, דמוקרטי, לא דמוקרטי. וכי אצל דוד הכל דמוקרטי. ותרשים, יאללה, נוותר עליהם. די, דיברנו על מספיק גועל נפש שהיה היום בתוכנית. אז בואו נעבור
1: לצלשים.
0: בדיוק, בואו נעבור לצלשים.
1: פה.
0: אז ישנה איזה בחורה ישראלית שלא פרסימו את השם משפחה שלה, ואני תמה למה. כי בסוף כשנותנים צלשים, מסתבר שלא, אתה יודע, כאילו זה לא מספיק חשוב. אז הבחורה קוראים נופר, והיא רקדנית, היא רקדנית ישראלית שרוקדת מחול קלאסי ומודרני, והיא זכתה במקום הראשון בעולם במחול מודרני.
1: איכן, מה, מי מות? תספר, תספר קצת.
0: מה?
1: אני לא מכיר את זה, תספר, איפה היא זכתה?
0: היה תחרות אליפות עולם בריקודים, והיא זכתה במקום הראשון, זה נקרא סגנון מודרני. בחורה בשם נופר, וחיפשתי, כתבתי, ביקשתי שיגידו את שם משפחתה, נדה.
1: לא לפרסום.
0: כן.
1: אוקיי, חבל.
0: שתי שייטות ישראליות, תמר שטיינברגר, ושחר טיבי. אחת אלופת אירופה, השנייה סגנית אלופת אירופה.
1: נכון.
0: שוב, שימו לב, דגל ישראל מתנופף בגאווה בעזרת ספורטאים שמייצגים אותנו בצורה הטובה ביותר. שמה הכסף צריך ללכת.
1: זה עם בהקשר לכסף ההוא, אוקיי, כן.
0: ישנו יהודי ישראלי שקוראים לו יהודה גרינפילד. הוא בן 70. והוא עיוור. והוא זכה באליפות העולם. סליחה, הוא חירש. סליחה. הוא זכה לאליפות העולם בשחמט לחרשים בשתי מדליות זהב. בשתי קטגוריות שונות. שוב, דגל ישראל, אמנון, גאווה. ישנה בחורה, היא עורכת דין, קוראים לה רולה זחלקה.
1: כן.
0: והיא האישה השנייה בהיסטוריה של העולם. שמונתה להיות קדית בבית דין השרעי. היא מישראל.
1: אוקיי, השרעי.
0: כן.
1: מה אתה אומר? כן, באמת? וואו, זאת פריצת דרך מטורפת.
0: כן, כן, כן. זה, לכן זה צלש. חברים, אנחנו לקראת סיום התוכנית הזאת. גיבורי התרבות של חודש הזה, שהימי הולדת שלהם חלו בחודש הזה, אז אני רוצה להזכיר שוב את, אמנם שוב, הוא לא בהגדרה גיבור תרבות, אבל הוא גיבור. והוא גיבור לאומי. והוא גיבור לאומי שלא פה. שמו רון ארד, ואסור לשכוח אותו. וצריך לעשות את כל לאל ידינו, שגם גופתו של רון ארד תחזור לארץ, יום הולדתו היה החודש הזה, אז אולי הוא לא גיבור תרבות, אבל הוא גיבור לאומי, שאמור לחזור לארץ, ולכן הוא מוזכר בפינה שנקראת גיבורי תרבות. יעל ארד, בנימין זאב הרצל, חברים, שבזכותו ובגלל אלט נוילנד אנחנו פה, גולדה מאיר ולאה גולדברג. אלה גיבורי התרבות של התוכנית הזאת.
2: חשבתי גולדי הון.
1: אתה יודע שבנימין זאב הרצל, הדרייב שלו לעניין הציוני ולרעיון של מדינה ליהודים, בא בעצם כתוצאה ממשפט דרייפוס. אני הופתעתי לגלות, אני לא ידעתי את זה, שהיו כאן בצרפת בתקופה ההיא, כמות מאוד מאוד גדולה של אנשים, לאו דווקא יהודים, שעלו על זה שמשפט דרייפוס היה פיברוק אחד גדול, וסתם יציאה אנטישמית של המפקד של בית הספר, של נדמה לי בית ספר לקצינים, או משישייה של אותה חטיבה, אני לא זוכר כבר בדיוק מה התואר שלו היה, יחד עם אחרים, והם אלה שלחצו לחץ אדיר, שבעקבות נדמה לי 4 שנים, דרייפוס זוכה והוא עמד למשפט אסתר אזי, הקצין השני, שבעצם נמצא חשוד ובסוף אשם בריגול. לטובת הגרמנים. ומה שאותי הפתיע, כמו שאמרתי, זה הכמות המדהימה של צרפתים, לאו יהודים, אני אומר, לא יהודים, אוקיי, שנלחמו באמת בחירוק שיניים, כדי להביא לזיכויו של דרייפוס ולמציאת השם האמיתי. זה מאוד הפתיע אותי, ואני מאיר את זה עכשיו כהערת אגב למה שאתה ציינת לגבי בנימין זאב הרצל.
0: נהדר, אז אני שמח לשמוע. אני גם רוצה בהזדמנות זאת, אנחנו מסיימים את התוכנית, להודות לחיול על השעה וחצי המרתקות שליווית אותנו כאן מעיר האורות.
1: אני מודה לכם.
0: שתמשיך ליהנות שם, תמשיך להיות שגריר, תשתדל להיות שגריר טוב שלנו כאן, לייצג את ישראל ככל האפשר, ואני יודע שאתה לפחות יודע לעשות זאת, אז שיהיה לך המשך שהות כיפית ומהנה שם בפריז.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו, סביר להניח, אנחנו עוד ניפגש פה באחת מהתוכניות הקרובות.
1: כן.
0: גם אני, אתה יודע, בגלל, אמנם בעוד שבועיים אני משדר, אבל אחרי זה אני יוצא לחופשה של חודש ימים, והשליחות שלי היא מנבחרת ישראל באליפות אירופה.
1: תהיה בהצלחה.
0: אז תודה רבה. אז תודה רבה לך, תודה רבה לדוד על השבת שלום מיול.
1: תודה רבה, שבת שלום, ושיהיה לכם הרבה שקט, ושהצפון סוף כל סוף ידע שקט, שלווה, נחת, רווחה ואושר.
0: אמן. אז תודה רבה לך דוד על, על עוד שידור מוצלח. תודה רבה לעוז מזרחי על ה... פלטפורמה המדהימה הזו של הרדיו חברתי הראשון, תודה רבה למאזינים, למאזינות, לצופים, לצופות. והתודות היותר חשובות בסופו של דבר זה לחיילי צה"ל. ולכוחות, כל כוחות הביטחון שעושים ימים ולילות, מ-7 באוקטובר, אבל כבר הרבה לפני, אבל באמת, באינטנסיביות של מ-7 לאוקטובר ועד היום, מלחמה שלא נגמרת באף חזית, וחוץ מאשר באמת לחבק אתכם ולהודות לכם על על המאמץ העילאי האדיר שאת כל אחד ואחד מכם עושה בימים אלה במשמרת שלו למען ביטחון המדינה, זה לא יסולא בפז, ומגיע לכם באמת שאתם תחזרו בריאים, שלמים, והמדינה תדע לתגמל אתכם בצורה הטובה ביותר, אם זה במגרשים ולבנות בתים, ואם זה בעזרה כלשהי שתוכלו להשתלב בחיים ולהצליח ולהשתקם מכל האירועים הקשים האלה. אז מגיע לכם כל התודות שבעולם, ולכוחות הרפואיים שנמצאים יום יום בבתי החולים ומקבלים את אותם פצועים מהרחפנים או פצועים ממקומות אחרים, גם לכם תודה רבה מאוד על על ההקרבה ועל השעות ללא על הימים ללא ימים וללא לילות וכולי. תודה רבה לכם, תודה רבה לעם ישראל. לעם ישראל שיודע ברגעים קשים להיות ביחד, להתלכד, סולידריות, לדאוג, הנה טק טיק טוק רשתות, טק טיק זה. המוח היהודי כבר מחפש פתרונות לרחפנים, לא יודע, עם כל מיני פטנטים כאלה ואחרים שיגיעו במהרה, ואז יגיעו הפתעות אחרות ונמצא להם פטנטים אחרים, כי זה טבעה של מלחמה, שאנשים מפתחים את הצורך. ובאמת, שיהיה לכולם, לפני שאנחנו נסיים עם משפט לחיים, אז תמיד תזכרו שהכבישים זה לא שדה קרב. משפט לחיים, חברים. הצלחה היא לא רק להגיע לפסגה, אלא היא הדרך שאנחנו עוברים והאדם שאנו הופכים להיות תוך כדי התהליך. אז יש פה אנשים נהדרים שהגיעו לפסגה, ונשארו בני אדם, ועשו תהליכים, ועושים תהליכים גם עבור אחרים. אבל כולנו יכולים להיות אותם אנשים. אנשים של אנשים. אנשים של אהבה, אנשים של לב, אנשים של אכפתיות, סולידריות, אחריות. אחים. זאת המילה, למרות שכבר, אתה יודע, זה אולי זה הלך ונשחק המילה הזאת, אחים, וכולנו יחד כבר נשחקה מזמן. אבל אני אמשיך להדעד, וכל עוד נשמה באפי, את זה שאני מאמין שמדינת ישראל יכולה להיות, מעבר זה שהיא הנס של העולם, יכולה גם להיות המקום הטוב ביותר בעולם, ובאמת אור לגויים. שבת שלום לכולם. אוהב אתכם. אני ואתם, כן?
2: לא.
0: אין?
2: לא.
0: אין שיר?
2: לא.
0: למה?
2: כי לא הכנתי.
0: טוב, אוקיי.
2: כאילו, סגרתי הפעם.
0: אוקיי.
2: לא הכנתי.
0: אוקיי, סבב.

0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח,
1: יש בירות

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת מה קורה איתך, איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי עליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן עליו.

אז עברו כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים.

אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות כבר

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל שישר יורק את פעודה, מה?

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתק.

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים. אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת של חרטה הגעתי בבוקר. כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

מנסה להיזכר איש הטעון ושכחתי מה שמו זה שלא היה שם אז הייתי במקומו ויש טעו שלא באמת אהב אותך רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר ויש אותי אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג אני הקוצ'ר התורן ולא מעבר

אלף של סליחות, סלח לי כי חטאתי, כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי, ולא נורא תשמע, כי גם אני נפלתי, הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי. סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי. שלא תעז להתקשר, ולא אני לא צוחקת, כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת, ומי אתה בכלל? חתיך

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נוסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי, כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק, שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך מתנדב, מה

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כשר, הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדוביי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיעור

נלחם על התדמית, לא נלחם על הגורן, לא נלחם על הביקורת משרת לתחבורה. תשמע, אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה כגדילה, אבל מ-2022 אומר אין לך מילה. אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל. אולי זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל. כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל. שמעו, כמעט כל השנה יוצא

לך כלום. שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום. שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלל. אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר.

את מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מה

כך זה פסיכומטרי, איך עומדים בפרמטרים שלך. אני מונע מקום, את רחוקה לי קילומטרים. מדבר איתך זה פסיכומטרי, איך עומדים בפרמטרים שלך. אני מונע מקומפלין, הולכת בקבוק הזה, תגבירי ישיר יפה, ניר כהן.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי.

משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני

0: 어때요?
1: 이거
0: 왜?
1: 어제 이거 멋있을걸?
0: 와이 와이
1: 멋있어 나라 고고 오케이.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשקר.